0: Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Imamo radi.
1: Če te kdaj spustim iz rok, da poiščeš svojo pot, če boš odšla, bom živel.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen, Planet Kranj. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Dobro jutro in lep pozdrav na naše ceste. Minuta čez 6. 9. september je danes 9.9. na cestah pa že tisti klasični jutrani zastoji. Bolj konkretno pa na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa tudi na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici. Srečno, varno in previdno, kamorkoli se na tole zgodnje sredino jutro odpravljate, predvidevava da v službe in šole.
0: Ko je Tilen dobil prvi cvek, je Urška že blestela pred tablo. In zdaj sta skupaj z vami v gorenskem jutru.
6: In ni se kaj dosti spremenilo.
7: Ja, ne rabo poravno zdaj poudarjati, kdo je starejši in mlajši, ne?
6: Ja, in kdo je imel lepše in slabše ocene.
7: Ampak smo ravno kar to naredili, ko smo ravno v šoli in pri ocenah.
6: Ja.
7: Danes je en poseben dan, ne? V gorenskem jutru bomo izžrebali, oziroma iščemo
6: no? Vedno, nadaljevali tako, s iskanjem.
7: Naj, oziroma naj profesorja, oziroma profesorico.
6: Učitelja, učiteljico.
7: Tako, gorenskega jutra. In mislim, da imamo kar nekaj predlogov, nič 30, 200, 120, kdo naj to bi bil. Šli bomo na kolo, šli bomo čez ovire. In še nekaj si rekla, šli bomo
6: tudi v osnovno šolo, ja. Nazaj pa ne po znanju, ampak potem ali bi bila 9 ali 8 let, več o tem v nadaljevanju. Dobro jutro.

0: Luka Basi, Skrito v raju, lepo dobro jutro, Gorenjska, 9 je čez 6, 9. september, sreda, Tilen in Urška, pa se zbujava z vami v Gorenjskem jutru.
1: Jaz sem zade, me kdo porive od odzadi, narobe se je slišal. Tilen, dejmo se javta, ne, kdo bi me porinil od odzadi, tako lesu seveda, ne veš, vse narobe, mi se, kakšni packi, res. Ja. No, Saša, tale izjava, ti bo pa še kdaj prav prišla, pa to ne sam doma, ne, ampak tu 22. septembra do Kranjske
0: ja,
1: Gore.
0: Ja, predvsem tam, ne, nekje, ko se stvari začnejo postavljati po konc.
1: Tilen, no, mi sem, govorimo o kolesu, zakaj? Od 16. Mm-hmm. do 22. septembra bo potekal Evropski teden mobilnosti. Saša in Tilen pa se bosta odpravila s kolesom, za izziv sta se odločila iz Kranja do Ljubljane, bosta kolesarila. Tilen, zdaj pa resno vprašanje,
0: to
1: ne?
0: To bo.
1: To bo. A ja. Že kaj treniraš?
0: Treniram, ja, svašto nešto, ampak ne še kolesa.
1: Mislim, da sprašujem
0: ja,
1: za vse,
0: ja.
1: Kaj treniraš.
0: Sem pa sprobil če recimo čelado in mi je prav. Tako da počas.
1: Čestitke, ja, ja, si na dobri poti,
0: ja,
1: ne?
0: Ja, super.
1: Ampak sej, brez heca, ne, zelo je pomembno, da te čelada prav, da dobro stoji, da pravilno stoji. Zdaj se pa še malo na kolo spraviti.
0: Tako, lej, počas, ampak jaz sem siguren, da z našimi poslušalci, ki boste lepo navijali, ki boste z nami dajali kakšno tudi spodbudno, mislim, da bo šlo kaputer.
1: Bomo pa tam tudi mi z mobilnim studijem, tako da se bomo pol lahko tudi podružili. Ne vem, se boš lahko ti ali ne, kakšen misliš, da boš crknjen ali da boš imel energije.
0: Ja, ne vem, če imel te kakšno fešto gor pripravil, ker siguren sem, da bo, ne. Pol mislim, da bomo pozabili vso trpljenje in vse klance.
1: No in tudi v Kranjski Gori ne bo manjkalo odlične glasbe. Dobra glasba za na pot, kamorkoli se v tem trenutku odpravljate, pa tudi zdajle. Dve legendi, Eros Ramazzotti, Tina Turner, Cose della
0: Vita.
1: Vita.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Eva Max, Who's Laughing Now, 17 minut čez 6. Gorenjsko jutro poslušate, dobro jutro od dobro Urške jutro. In Tilna. Ja, če se zdaj v tem trenutku odpravljate od doma, pa ne veste, ab vzeli jakanco, ali dal pulover z dolgimi
1: Dejte.
0: Rokavi.
1: Frišanje.
0: Čeprav men, jaz bi pa svetovala, da ne rabite. Lejte. Ti si pa šel premrzu, ja? Mislim, zmrznjen si prišel.
1: Ja, pri nas v gorah je že zategnul mraz.
0: Ja, takole pa bolj konkretno po gorenjski. Na Bledu smo pri 14 stopinjah, v Medvodah 18, v Kranju stopinja nižje, v Ljubljani pa ravno tako 18 stopinj, 18 minut čez 6.
1: Ja, zjutraj in zvečer je že res hladneje, ne? Pozna se tudi pri dnevu. Se pa danes zgodi en tak mal vremenski preobrat. Nevihte bodo, popoldan, zelo dopoldne dobimo še malo sonca, pa se bo pa malo lil in tudi tako bo po noči, sploh na Primorskem zna biti malo huje, tudi zaradi burje. Najvišje dnevne temperature pa vseeno ostanejo danes še vedno kar visoke, od 25 do 30 stopinj, v vzhodnih krajih pa do 32, tako da bo še kar vroče.
0: Zadnji dan, poletja pa jesen. A imate radi jesen? A imaš ti rad jesen?
1: Pa. Ni bet.
0: Ni bet. Tale glasba pa v tem trenutku paše za vse, ki ste še.
1: Ki greste spat, ne z nočne.
0: V topli posteli, tako. Lako noč, svirači.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: One Night in Bangkok, slabe 4 minute še manjkajo do 6:30. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah. Zaprt pa imamo prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Šmarje. Sa prometna nesreča se je tam zgodila. Tam je tudi zastoj, v vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas. Zastoji so še na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa tudi na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici. Če ste v zastoju, če nekoga čakate, nikar se ne jezite. Peter Freudenthaler je leta 1995 čakal svoje dekle, iz dolgčasa sedel za klavir in v približno 20 minutah napisal tole. Fool's Garden, Lemon Tree, eno večjih uspešnic 90-ih let. Ja, ko življenje ponudi limone, narediš limonade, ali pa tale hud hit. Zdaj le za pokušino, v nadaljevanju pa v celoti nastanite.
3: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na MOSU, več na mikakcija.si.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Snow Monkey ohranja tvojo pijačo ledeno hladno do 24 ur ali prijetno toplo do 12. Preveri tudi termolončke, posode in torbe, ustvarjene za tvoje postolovščine. Izberi svojega Snow Monkeya na snowmonkey.com.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj, Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosup, Ajdovščina in Verdom Žale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
8: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
9: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani. Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo.
6: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj. 55.
12: Kaj 55?
6: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
12: In 25 na ostale pohištvo za dom.
6: Dan Kuhen Planet Kranj. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
13: Kranjska dolga miza je med 100 najboljšimi na svetu. Minuli četrtek je grajsko dvorišče Kizelstein zapolnila vrhunska kulinarika. Že peta kranjska dolga miza je poleg sestavin, pridelanih v Kranju in okolici, v ospredje postavila še trajnostno naravnanost največjega gorenjskega mesta in odličen med iz lokalnih gorenjskih čebelnjakov. Kranjska dolga miza je imela tudi solidarnostni poudarek, saj so s pomočjo dobrodelnega partnerja podjetja Zaubermacher in v sodelovanju s centrom za socialno delo Gorenjska enota Kranj socialno ogroženim posameznikom in družinam podarili živilske izdelke. Rdeča nit letošnje kranjske dolge mize je bil med iz lokalnih gorenjskih čebelnjakov. Kranjska dolga miza pa ni edini kulinarični dogodek v največjem gorenjskem mestu, ki ga v zadnjem obdobju zaznamuje pestro kulinarično dogajanje. Maja so na Zavodu za turizem in kulturo v sodelovanju s sosednjimi občinami in zavodi pripravili četrte okuse kranjskih miz. Na njih je je sodelovalo 20 gostiln iz Kranja in 5 sosednjih občin Cerkelj, Jezerskega, Nakla, Preddvora in Tržiča. Mestna občina Kranj zdaj že 3 leta pripravlja dogodek, osredotočen na mednarodno kulinariko pobratenih in prijateljskih mest. Vsako leto so kranjski šefi, mentori kranjskim osnovnošolcem, v spredju kulinaričnega ustvarjanja pa so jedi iz držav in mest, ki so s Kranjem tako ali drugače povezana. V mestu je tudi nekaj rednih tržnic, na katerih lahko obiskovalci kupijo lokalna živila. Redni mesečni tržnici sta v Stražišču in Mavčičah, vsako soboto je v starem delu mesta, živahno na glavni tržnici in na bližnji tržnici pri Vodnjaku. Tu pa sta še 100-nogina tržnica in mali plac, ki delujeta po sistemu skupinskega naročanja. Že ta konec tedna, v petek in soboto, bo na glavnem trgu praznik piva in kranjske klobase. Konec novembra pa se bo podzemlje pod mestnim jedrom že tradicionalno spremenilo v unikatno vinsko pot v rovih pod starim Kranjem.
1: Danes bo nestanovitno vreme s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Nekaj več sonca vidimo na zahodu. Temperature v tem jutru od 12 do 17, najvišje dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Oblačno in deževno vreme tudi jutri.
11: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče.
14: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
2: Sveže, hitro, prometno.
0: In dobro jutro tudi na ceste, 3 minute čez pol sedmo, pa že kar nekaj dogajanja na naših cestah. Zaprt prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Šmarje Sap. Prometna nesreča se je tam zgodila. Pred overo je zastoj, vseh zastojih pa ne pozabite na reševalni pas. Zastoj pa še na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in tudi na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, prava telefonska številka za vse prometne informacije tudi v tem jutru. Srečno!
2: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
15: Urška, če ti zapojem It's just another
0: day.
15: Ne,
0: lemon tree.
15: Ja, Fusgarden prihaja, uživajte.
2: Z veliko glasbe in manj govora.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Mika in Grace Kelly, še 20 jih manjka do 7. Dobro jutro v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delava Urška in Tilen. Dobro jutro.
1: Spomnim se iz osnovne šole učilce za slovenščino pa za zgodovino. Bila je visoka 1,90 m skoraj, igrala košarko v jugoslovanski reprezentanci, bila je res, klelena si je, govorila kletvice, ampak smo se toliko dosozno smejali med poukom, pa dejansko nas je vse naučila.
2: Ja, da, ja, boš da ni rekel tle, zdaj imena pa priimka, ne, ker bi lahko dol...
0: Ampak jo je pohvalil, ne?
2: Je pa pohvalil, to se najbolj važno.
0: To v bistvu pove, ne, kakšne učitelje si zapomnimo, ne?
2: Tako, zabavne ali pa to stroge, ali pa tiste

0: naj profesorja oziroma naj profesorco. Zdaj lahko ste zaradi njega vzljubili predmet, ali pa vam sploh ni šel.
1: No, najbolj ne za sovražen.
0: Ja, no, mislim, lahko tudi, ne, se kaj pa veš, z ljubezen pa sovraštvo sta zelo blizu.
1: Zelo je tanka meja. Torej, nič 30-220, se vi spomnite vašega najljubšega profesorja, vaše najljubše profesorice. Jaz imam lepe spomine na vse učitelje in učiteljice načeloma. Imam pa en poseben spomin na učiteljico iz drugega razreda, ker je bila odlična. Mislim, da je bila ravno po fakulteti in je bila res polna zagona, energije in se prav spomnim, kako nas je na začetku pouka posedla v pol krog, prebrali smo zgodbico, jo obnovili in to je bil en tak lep začetek.
0: Se mi zdi, pouka. Da te tam mlajše, ne, ki prijo direkt iz faksa,
1: so polne.
0: Nam ostanejo v dobrem spominu, tistim, ki grejo pa tudi zelo malo v penzion, se pa tudi to vidi.
2: Urška in Tilen v Gorenjskem jutru.

0: Sleeping Satellite v gorenjskem jutru, ko še 11 minut manjka do sedme. Dobro jutro vsem, ki ste se v tem trenutku prebudili. Upam, da uživate v jutranji kavi ali pa v počasnem sredinem jutru. Vsi ostali, ki ste na poti, v gneči, v zastoju, previdno in potrpežljivo. Nič 82.55, če na poti do cilja karkoli opazite. Mi še pred sedmo nadaljujemo z odlično glasbo, tudi Željko Joksimović, Lane moje, bo z nami. Bomo pa govorili po sedmi tudi o temi, ki je včeraj, lahko rečemo, kar malce zadela kot strela z jasnega. Napoved šolskega ministra je sprožila precej burne odzive, in sicer to, da se po več kot dveh desetletjih devetletka umika in da se vrača osemletka. Kaj naj bi se pravzaprav spremenilo in predvsem, a je to korak naprej ali nazaj? O tem po sedmi poveva malce več. Kakšno je tudi vaše mnenje morda? Tudi to lahko napišete na nič 30 200-120. Ostanite v najni družbi še naprej.
1: Argentinski tango, najbolj strasten med plesi. V Kranju začnemo 22. septembra.
2: Redni tečaj ob 18.30. Najraje v paru, za začetnike in tiste z nekaj koraki za seboj.
1: Če pa partnerja nimate, nič hudega. Pridružite se tango solo ob 17.30.
2: Popestrite si življenje in odkrite čar gibanja.
1: Plus tango, edinstvena šola tanga v Kranju.
2: Prijave na plusvezajtango.com. Uvodna ura je brezplačna.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Kaj dobiš, ko združiš Maxo Primo in Mini Ceno?
6: Citroen C3.
5: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16.490 evrov s Citroen financiranjem.
6: Citroen.
4: Obiščite nas v avtohiši Kran.
7: Prevozniki, pozor!
8: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
5: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
7: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
5: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
7: Tačka Jesenice, spodnji plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
9: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
10: PSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
12: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
14: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Adrenalinska zabava v Indoor Karting Centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting Center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Danes nas čakajo plohe in nevihte, ki bodo po napovedih Agencije za okolje ponekod lahko močnejše. Meteorologi ob izgora odsvetujejo. Jutri pričakujejo še več dežja in občutno ohladitev, možni bodo tudi dolgotrajnejši nalivi. Parlamentarni odbor za zdravje bo danes obravnaval predlog resnice za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. Resnica je konopljo izuzela, ker se zavzema za njeno legalizacijo, koalicija pa predlaga testiranje tudi na njo. Vlada namen podpira, vendar opozarja, da predlog ni usklajen z veljavno zakonodajo. Osnovnošolce bi lahko od jeseni leta 2028 čakala 8-letka namesto zdajšnje 9-letke. Šolski minister Borut Rončević je napovedal preoblikovanje osnovne šole, sedanji prvi razred pa bi postal obvezni vrtec. Spremembe je predstavil ob slabših rezultatih slovenskih 15-letnikov v mednarodni raziskavi znanja. Mladi v Sloveniji bodo prihodnje leto lahko za kratek čas izkusili breztežnost. V načrtovanem natečaju Astronaut za en dan bodo izbirali med učenci in dijaki starimi od 14 do 19 let. 10 najboljših čaka poseben let, kakršnega uporabljajo tudi pri usposabljanju astronautov. Evropska vesoljska agencija zdaj išče izvajalca natečaja.
5: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
4: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu. Jutri pa nas čaka oblačno in deževno vreme z nalivi. Današnje temperature bodo od 25 do 30 stopinj čez dan, jutri pa od 14 do 19 stopinj.
6: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
2: Prvi z vami tudi na cestah, 3 minute čez 7. Zaprt prehitevalni pas ostaja na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane. Pri priključku Šmarje Sap prometna nesreča se je tam zgodila, pred overo je zastoj. V vseh zastojih pa ne pozabite na reševalni pas. Zastoji pa še na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Previdno, varno, potrpežljivo, nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite, srečno.
0: Mi ne zahtevamo podpisane naloge, le vaš nasmeh ob kavici. Dobro jutro z Urško Benedik in Tilnom Lotričem.
7: Ja, dobro jutro, Gorenjska. Lepo dobro jutro, 3 minutke je čez 7, sreda je 9. september in dan, no, ko se bojo začele padavine.
2: Ja, in če vam pa običajen tek, pa ne dober tek, ampak tek fizični, ni več dovolj velik izziv, imam pa za vas v nadaljevanju pripravljen nekaj. Kaj pravite na 8 km, več kot 20 ovir, nekaj vode, hlodov, bal, slame in skoraj zagotovo tudi precej blata. Zdaj, o čem govorim? Ti, ki bulaš vame, ki tele v nova vrata, pa ti tak trening čist prav prišel za na kulo, ki boš v 22. septembra v Kranjsko goro kolesart.
7: Ja.
2: To povem še pred pol osmo, ne?
7: Še prej pa dobra glasba. Ja. Začnemo z Bonnie Tyler, It's a Heartache.
2: Dobro jutro, ko se rekel.
7: Kaj? A ni?
2: Je.
7: Ja, evo, to je ta.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: Svi pjevaju, ja ne čujem in Mišo Kovaš u Gorenskem jutru je najšće 7. 9. september je sreda in Gorensko jutro poslušate Tilen Nurška pa se zbujava žvami.
1: Ja, in jaz se danes nisem prebudila s tekom, nisem šla še laufat, ampak upam, da bom imela še dovolj energije in da bo vreme zdržalo, da si bom lahko prvošla tek za sprostitev. No in če imate tudi vi radi tek, zabavo, ovire, plezanje, blato in pa skupinski duh, pol mava idejo za vas.
0: Ja, ne, in govoriva o Avira teku, ne, po gorenskem bi bilo to Ovira tek,
1: ja.
0: Ki pa bo letos potekal v soboto 19. septembra v Šentvidu pri Stični. Dogajanje se začne ob 10. uri, odrasle pa čaka 8 km in več kot 20 ovir.
1: Ima pa dogodek tudi letos dobrodelno noto, več pa Mitja Polšak, predsednik prostovoljnega gasilskega društva Šentvid pri Stični.
2: Avira tek vsako leto, odkar smo startali s tem dogodkom, vsako leto del sredstvo uporabimo za druge namene, za dobrodelnost, za druga društva, za ljudi, karkoli, začetka. Poskušamo vsako leto iti na neko drugo fundacijo, drugo društvo, ne, je pa res, da letos gremo drugič za junake tretjega nadstropja. Lansko leto smo nabavili 2 mobilna ekrana za spremljanje pacijentovih funkcij. Letos pa so sredstva namenjena za pomoč pri gradnji prizidka na pediatrični prizidka igralnice.
1: No pa bo Avira tek potekal ne glede na vreme, ekstremno vročino ali pa ekstremen mraz in dež.
0: Ja, už kak je res samo še to
1: no,
0: obstaja.
1: Dej, no, Mitja, torej dogodek poteka v vsakem vremenu, kako je s tem?
2: Če smo čist iskreni, Avira tek uspe samo takrat, kadar dež pada, pa ja, ni preveč vroče. Ne? Tako da v primeru slabega vremena je ta dogodek bolj pristen, boljši, več blata, več vode, brez, več različnih naravnih ovir, ne? Drugač pa ja, Avira tek uspe vseh vremenih, boljše je poslabše.
1: No zdaj veste, kje
0: bolje
1: boste.
0: Svinsko, ne?
1: Ja, še bolje svinsko, boljše. 19. septembra v Šentvidu pri Stični. Na Avira teku pa še dobrodelno je. To je pa tudi super.
0: Dole si je.
1: Top je.
0: Lušti ste.
1: Dobro jutro.

0: Rock and Band in radio imam. Lepo dobro jutro, 7:20 je, Urška in Tilen pa se zbujava z vami.
1: 9. september je danes, sredina tedna, ne, in sredina prvega pravega tistega šolskega tedna, ki poteka od začetka do konca. Šolsko leto se je komaj da dobro začelo, pa je že prišla napoved za eno največjih sprememb v zadnjih letih. 9-letka naj bi šla v zgodovino, vrnila pa naj bi se sodobna 8-letna osnovna šola. Jaz sem hodila v 8-letko, ti si hodil v 9-letko.
0: Ja,
1: tudi na podlagi tega si poslušalci in poslušalke lahko ustvarijo
0: kaj
1: mnenje.
0: Je boljše, ne?
1: Kaj je boljše? Minister Borut Rončević je ob slabih rezultatih slovenskih 15-letnikov v raziskavi PISA napovedal obsežno šolsko reformo, ki naj bi se začela izvajati v šolskem letu 2028-2029. To ni 100 let naprej, ne? To je v bistvu prihodne
0: leto.
1: Šolsko leto, ja, oziroma tako. Ja, v 2 letih. Sedanji prvi razred ne bi postal obvezni vrtec, več poudarka pa ne bi bilo na zgodnjem branju, pisanju in računanju, strožjem ocenjevanju, večji avtoriteti učiteljev in manj birokracije. In meni se to sliši dobro, iskreno. Pač, ja.
0: Bomo videli, jaz
1: bomo videli,
0: sem tudi za. Je pa tako, ne, zdaj zanima nas v bistvu, kaj pravite vi. Mi 30, 200, 120, a je 9-letka po več kot 20 letih res pomembna ali za spremembo ali ne? Kaj si mislite vi? In ko zraven smo že glih v šoli, ne, dejte še napisati, do je vaš najljubši profesor ali pa profesorca, ker iščemo tistega, ki vam je spremenil življenje ali pa, ki se ga spomnite, ki imate na njega lepe spomine. Jaz sem se zdaj spomnil na eno profesor, iz srednje šole, ki mi je res velik pomagala.
1: Okay.
0: Pa ne bi bilo zdaj važno, ne vem, če bila to osnovna šola, je 8-letka ali 9-letka, matematika mi pač ne bi šla, če te profesorce ne bi bilo. Tako da, mogoče jo presenetiva.
1: V nadaljevanju, zdaj, ko premišljujete o vsem, kar sva povedala, vama dava zraven eno odlično glasbo. Snow Patrol, Chasing Cars. Dobro jutro.

0: Snow Patrol, Chasing Cars v gorenskem jutru, še slabe 4 minute manjkajo do pol osmih. Dobro jutro, Urška in Tilan sva
1: dobro
0: v vaši
1: jutro
0: družbi. No in v nadaljevanju pokličem Tilnovo najljubšo profesorico, ampak a veš kaj, Tilan, ne?
1: Kaj?
0: Lahko, da je ona tvoja najljubša profesorica, ampak jaz kar malo dvomem, da si ti njen najljubši dijak. Bom preverila. Bom preverila, še predtem pa tudi tale. Maria McKean, Show Me Heaven.
1: Pa tudi tale. Ma kaj pomeni, Urška, voyage, voyage?
0: Potovanje, potovanje ali potuj, potuj, desireless, voyage, voyage. Kam bova šla?
1: Ja,
0: tam nekam.
1: Na telefonski klic, ne?
0: Ja, tako, pokličeva tvoja profesorico. Ostante z nama.
2: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj?
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
4: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
5: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Evizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo pet raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Ta nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kranj do 12. septembra.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Ko v mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki napolni baterije. Soriška-planina.si.
7: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj. 55.
8: Kaj 55?
7: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
8: In 25 na ostale pohištvo za dom.
7: Dan Kuhen Planet Kranj. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Poletje bo vsak čas pomahalo v slovo, z njim do prihodnjega odhaja tudi prešerno poletje, kar pa ne pomeni, da bo v Kranju dolg čas. Kar nekaj dogodkov nas še čaka v tem mesecu, na njih pa vabi tudi župan mestne občine Kranj, Matjaž Rakovec.
10: 10. septembra, četrtek, je koncert simfoničnega orkestra mestne občine Kranj pred Prešernovim gledališčem. Pa potem ne pozabiti drugi konec tedna v septembru, praznik piva in klobase na glavnem trgu. 18. september, Hamo in Tribute to Love na Kizlu in pa Eko praznik in pa dan krajevnih skupnosti. In za konec, 26. september, tek za Kranj. In pa, če čisto na koncu povem, Evropsko prvenstvo v kolesarstvu, čisto na koncu septembra, tokrat seveda brez glavnega favorita, ampak vseeno bo verjetno zelo, zelo veselo.
9: Zaradi zadnje faze sanacije zemeljskega plazu bo predvidoma do konca oktobra tudi zvečer in ponoči zaprta lokalna cesta Stražišče Bukovščica-Ševlje na odseku Čepulje-Strmica med objektoma Čepulje 1 in 3. Obstoječa cesta na tem odseku bo globoko prekopana skoraj v celotni širini, sledilo bo opaženje in betoniranje pilotne stene na že izvedenih pilotih. Cesta Čepulje-Planica, kjer so najzahtevnejša dela že končana, pa je spet odprta za ves promet, bodo pa na njej občasno še delne zapore. Predvidoma do konca oktobra pa bo zaprta tudi državna cesta na odseku Lipnica-Kropa-Rudno, kjer rekonstrukcijo cestnega priključka izvaja Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Gradbena dela zaradi ureditve cestnega priključka ter komunalnih vodov bodo izvajali med 7 in 17 uro oziroma v času svetlega dela dneva. V tem času bo promet urejen izmenično enosmerno in z ročnim usmerjanjem prometa.
11: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu. Jutri pa nas čaka oblačno in deževno vreme z nalivi. Današnje temperature bodo od 25 do 30 stopinj čez dan, jutri pa od 14 do 19 stopinj.
12: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
13: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
14: Več na regija.si.
15: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
16: Sveže, hitro, prometno.
2: Tri minute čez pol osmo, prvi z vami na cestah. So pa posledice prometne nesreče na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane umaknili na odstavni pas, to je pri priključku Šmarje-Sap. Zastoj ostaja, ne pozabite na reševalni pas. Prometna nesreča pa zdaj ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri Zadobrove pri priključku Dravlje. Tudi tam je nastal zastoj, ki že sega preko razcepa Koseze. Tudi tam ne pozabite na reševalni pas. Zastoj pa še na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na štajerski avtocesti od Krtine ravno tako proti Ljubljani in tudi na gorenjski avtocesti od Povodja proti Ljubljani. Ja, če takole vdihnete in izdihnete, zdržite še malo. Ja. Tilen je bil tole, pa sploh ni v gneči. Ja. Vi pa srečno, varno in previdno, nič 80, 22, 55, če pa še kaj opazite.
7: Aja, še več tvojih najljubših.
16: Ja, res je, same dobro, ne, če slučajno stojite kje v gužbi. Desireless in Voyage, dobro jutro.
7: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

najboljši mix hitov za tvoj dan. I want to break free. I want to break free. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Let's see.

0: Maria McKee, Show Me Heaven, ko še dobrih 20 minut, oziroma dobrih 15, slabih 20 manjka do 8. Gorenjsko jutro poslušate, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Gorenjska.
0: Ja, danes vas sprašujeva, kdo je bil vaš najljubši profesor, najprofesorica? Predlagajte ga, zakaj ste si ga zapomnili, kaj so dobre kvalitete tistega profesorja, ki si ga res zapomnimo. No, in Tilan je že povedal, da je imel zelo rad profesorico za matematiko. In veš kaj, Tilan? Jaz sem se odločila, da jo pokličem in preverim, če bil tudi ti njen najljubši dijak. Dajmo preveriti. Evo, zvoni. Upam, da se javi.
2: Prosim.
0: Dobro jutro, Tanja. Urška z Gorenjskega jutra pri telefonu. A sem vas jaz zmotila v službi v razredu?
2: Ne čisto v razredu, ampak v službi pa seveda.
0: Nekdo vas ima rad in vas je predlagal za najučiteljico. Mi iščemo najučitelja, najučiteljico. Tanja, in kdo mislite, da je vas predlagal?
2: Joj, to bi si pa kar težko upala reči na glas v svoji 30-letni karieri. Pa verjamem, da sem komu tudi pustila pečat v duši.
0: Ja, zagotovo ne samo tistemu, ki vas je predlagal, ampak preden razkrijeva, ne, kdo je ta nekdo. Tanja, povejte, vi učite matematiko. Učiteljica matematika nekako veljajo za bolj stroge, ne, ker vseeno razlagajo včasih tudi težje stvari. Kaj pa po vaše naredi dobrega učitelja, da si ga še po 30 letih, ne, kot ste rekli, ljudje zapomnijo?
2: Ja, jaz verjamem, da je predvsem tista predanost delu, pa zaupanje v dijake tisto, kar oni začutijo, da če si dosleden, če jih spoštuješ, če se zaveš, da tudi niso vsi za matematiko, ampak da se trudijo po svojih najboljših močeh, je pa potem to, kar oni tudi cenijo in vedo, da jim ne zamerim tudi kakšne slabe ocene. Če so se za njo zelo potrudili, je to kar velik uspeh.
0: Ja, veste kaj, zdaj je to zvenelo, kot bi opisovali mojega sodelavca Tilna Lotriča, ki vas je tudi predlagal in je tudi tukaj le.
1: Tilna, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Tilan. O, kar veliko ur je bilo, a ne kar veliko ur.
1: Velik sva preživela v kabinetu, v pisarni, izven šole.
2: Je bilo potrebno, je bilo kar potrebno še kakšno dodatno uro.
1: Moram reči, da Tanja je ena tih ljudi, ki išče znanje in ne znanja. Jaz priznam, jaz sem bil z nalogami zelo slab in z matematiko še slabši, ampak Tanja kljub temu, da mi to ni šlo, mi je ful pomagala, tudi inštruktorja sem dobil na šolo samo zato, da je potem matematika šla čez in evo, Tanja, tukaj se ti še uradno zahvaljujem za vse. Najlepša stvar vsega tega je pa, da če stopaš v njeno pisarno, tam so res podpisi, slike učencev, res je marsikomu pustila velik spomin in jo vsakič, kar so vzne, oči dobim, ko smo s Tanjo skupaj. Tako da, Tanja...
2: Ja, jaz tudi zdele. Hvala, jaz tudi zdele. Ko poslušam te Tilnove besede, vidim, da dejansko je tista iskrenost do dijakov, pa uložen trud vedno poplačan, ker se mi zdi, da je to nekaj najlepšega, kar dobiš po svojem delu, ki ga upravljaš srcem.
1: Tako, kakšne enačbe pa to pozabimo, ampak odnosov.
2: Seveda. Naša enačba se je potem na koncu vedno nekako izšla, da smo dobili pravo rešitev in to je bila tista, ki nas zdaj mogoče življenjsko povezuje. To je res, da se stil nam še večkrat vidva, srečava. Obujava spomine na dopolnilni pouk in je bilo pač potrebno, ker sicer bi Tilan samo pel.
0: Tanja, in tako se ustvarijo vezi za vse življenje, stilnost, zdaj tudi prijatelja. Veliko nadobudnih, dobrih, prijaznih, prijetnih dijakov še naprej in naj tudi z ostalimi se obdržijo takšne vezi, kot so se stilnom, ki vas je ohranil v najlepšem spominu.
2: Res najlepša hvala, Tiler, in ja, solznih oči. Lep dan sem skupaj.
0: Tudi vam.
1: Adijo.
0: Kaj pa vi, koga predlagate, kateri profesor, profesorica, učitelj, učiteljica se je vam vtisnil v spomin in zakaj nič 30, 200, 120?
3: Urška in Tilan v Gorenjskem jutru.

0: Lost Frequency, Are You With Me? Še 9 manjka do 8. Dobro jutro v gorenskem jutru. Urška in Tilen sva v vaši družbi.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Previdno, varno in potrpežljivo na poti, kamorkoli se odpravljate. Če pa ste na ljubljanski severni obvoznici, tam se je zgodila prometna nesreča, ki ovira promet v smeri za Dobrove pri priključku Dravlje. Nastal je zastoj, ki že sega preko razcepa Koseze. Ne pozabite tam na reševalni pas. Pravzaprav v vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas. Ta zastoj pa je tudi na gorenjski avtocesti od Povodja proti Ljubljani, pa tudi na Štajerski od Krtine proti Ljubljani. Previdno, potrpežljivo, nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. 8 minut pred 8, ko mi nadaljujemo tudi z odlično glasbo Whitesnake in Is This Love, še preden odbije ura 8. Ostanite.
2: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 21. septembra.
3: Notranja vrata Lip Bled.
4: 11. in 12. septembra vabljeni na glavni trg v Kranju, kjer bomo s praznikom piva in kranske klobase zaključili letošnje prešerno poletje. V petek Orlek, v soboto Agropop, zraven pa kranska klobasa in posebno festivalsko pivo zvarjeno prav za ta dogodek. Dobra glasba, hladno pivo in prava kranska klobasa. Več na www.visitkran.com.
5: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2,99 €. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kg, le 2,69 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
9: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Poletje nam že maha v slovo, današnje in jutrišnje plohe in nevihte bodo prinesle tudi konkretno ohladitev. Danes bo še tja do 30 stopinj, jutri čez dan pa le še med 14 in 22. Zaradi možnih dolgotrajnejših nalivov je Agencija za okolje prižgala oranžni alarm za zahod države. V Ljubljanskem kliničnem centru bodo uvedli poskusni sistem za zaznavanje dronov v okolici pristajališča za helikopterje. Avgusta je dron med vzletanjem letel okoli repnega rotorja helikopterja in ogrozil reševanje bolnika in posadko. Novomeški revoz bo zaradi velikega popraševanja postopoma uvedel drugo izmeno in napovedal več kot 300 novih zaposlitev. V električnem dvingu zaganja še proizvodnjo novega modela Dacia Spring. Kot poročajo iz podjetja, bodo zaposlovali tako v proizvodni kot na razvojnih in inženirskih delovnih mestih. V Oslo bodo danes pokopali norveškega kralja Haralda V, ki je konec avgusta umrl star 89 let. Pogreba se bo soprogom udeležila tudi slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar. Kdo bo naslednji James Bond, pa bo morda znano do konca leta. Amazon MGM Studios je maja potrdil, da izbira igralca, podrobnosti pa ni razkril. Novi film bo prvi po filmu Ni časa za smrt iz leta 2021, zadnjim z Danielom Craigom v glavni vlogi.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu. Jutri pa nas čaka oblačno in deževno vreme z nalivi. Današnje temperature bodo od 25 do 30 stopinj čez dan, jutri pa od 14 do 19 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.

0: sveže, hitro, prometno.
1: 3 minute čez 8 so, mi pa smo prvi z vami tudi na cestah. Posledice prometne nesreče na ljubljanski severni obvoznici v smeri za Dobrove pri priključku Dravlje so odstranili, ampak zastoj ostaja, sega pa preko razcepa Koseze, ne pozabite na reševalni pas. Zastoj pa še na dolenski avtocesti od Višnjegorskega klanca proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pa od Povodja, ravno tako proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, srečno.
0: Z vami se prebujata Urška Benedik in Tilen Lotrič.
2: Dobro jutro, piškotki,
1: dobro
2: bombončki.
1: Dobro jutro, ja danes...
2: Se... Čez osmo je, ker zdaj pa Urška,
1: zdaj
2: izvoli.
1: Zdaj pa izvoli, govori. Ja, ja danes klepetamo o tem, ne, zakaj smo si zapomnili kakšnega profesorja. Tudi izbiramo najprofesorja, najprofesorico in javila ja, se je poslušalka Maja, ki je takole napisala. Zame je dober profesor tisti, ki ne zna samo dobro razložiti snovi, ampak zna tudi poslušati. Tak, pri katerem te ni strah vprašati, če česa ne razumeš in ki vsakem učencu najde nekaj dobrega.
2: No, lepo je to napisala. Mi da sva prej tudi klicala, ne, moja najljubša ja. Profesorica je bila v solzah, vesela. Ja. Tako da, če imate koga, ki bi ga pohvalil, nič 30, 200, 120.
1: Vmes, ko razmišljate, ko se spominjate teh časov osnovne šole, 8-letne ali pa 9-letne, pa ena taka, ki paše. Wham in Careless Whisper. Dobro jutro. Dobro jutro.

0: undertow. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: Mariah, here for you. 11 minut čez 8, dobro jutro. V gorenskem jutru, Urška in Tina sva v vaši družbi. Eno vprašanje imam za vse. Kako ste šli danes v službo? Jaz priznam, jaz sem šla z avtom. Tilan, kako si prišel v službo?
2: Zaspano.
1: Zaspano, ja, to je res nepripravljeno, ja, sitno in z avtomobilom, ne?
2: In še z avtomobilom, ja, res
1: kaj
2: je.
1: Kaj pa vi, poslušalci in poslušalke, koliko kilometrov je za vas še tista razdalja, ki pa si rečete, ma to bom šel pa s kolesom, ali pa peš, 2, 5, 10, ker pa nas imamo 2, ki sta pa očitno malo izgubila občutek za to mero. Ha?
2: Ja, res je, ne, od 16. do 22. septembra bo potek Evropski teden mobilnosti, ki nas spodbuja, da avto mal pustimo doma, pa gremo mogoče peš ali pa z javnim prevozom s kolesom. No in letošnja tema je mobilnost za vse generacije.
1: In zakaj zdaj ravno kolo? Ker z eno samo stvarjo naredimo kar nekaj dobrega. Gibamo se, krepimo srce in kondicijo, porabljamo energijo na krajših poteh, pa še izogibamo se iskanju parkirišča. Ne, mene to vedno spravi ob živce. Poleg tega pa ja, ni izpušnih plinov, pa tudi denarnica je praviloma bolj zdrava. In ne Tilem, pa Saša, Tiler, videla sta si rekla, zakaj bi začela z 2 kilometroma, ne, kljub temu, da ti primankuje kondicije. Jaz grem lahko iz Kranja, kar direkt v Kranjsko goro s kolesom.
2: Ma ja, uno, enkrat se namatraš en dan in je to to. A veš, kap se vsak dan matral, pa neki ja, vadil, pa ja, treniral. Ja. Pač greš, kaj greš in to je to. Hvala lepa. Bomo pa v tednu mobilnosti tudi zbuja znanega Slovenca, Kranjčana. Kdo okay. to bo, boste ugibali, z nami bojo dnevni pokrovitelji, tako da bo cel kup tudi enih nagrad in vsega. Tako da dejte res... Ja, poslušaj še naprej, ker vedno lahko takole vam pade točno iz neba to. In se reče, tjo, kakšen krasen dan. Točno tam radio to. Moram prižgati, ne.
1: Med 16. in 22. septembrom, teden mobilnosti.

0: Shape of you. Ed Sheeran, Shape of you, 20 minut čez 8. Dobro jutro v gorenskem jutru.
1: Dobro jutro.
2: Učitelja za fiziko, mislim, da je bil Ignacij.
1: Ok.
2: Tako, res je bil tak en Einstein, zelo prijeten topu človek in vem, da ga je cel razred ful zmeril in se norca delo in heco z njega in da mi to res ni bilo všeč, recimo. To sem se ful zapomnila. Tako, recimo njega bi si ful želela še srečo, daj.
1: Res. No, evo, profesor Ignacij, če tole poslušate, ja. Niš 30, 200, 120, javite se pa napišite en pozdrav še k Saši, vidva se javljava vam, vi pa se javite tudi nam, še enkrat niš 30, 200, 120, iščemo najboljšega profesorja gorenskega jutra.
2: Tako.
1: Ja, in če seveda želite, ja, vse sem vse povedal, nič 30, 20, 120, pa mogoče pokličemo še kakšnega profesorja, samo morate napisati to, koga, če imamo še kakšnega takega Ignacija.
0: In počem ste si ga tudi zapomnili, kaj za vas naredi dobrega profesorja, dobro profesorico.
3: Urška in Tilen v gorenskem jutru.

0: Leva Lajron, slabe tri minute še manjkajo do 8:30, Gorenjsko jutro poslušate, Urška in Tilan sva v vaši družbi in v nadaljevanju vam postreževa tudi s tem. Toto Cotugno insieme, še prej preverimo, kaj je novega na Gorenjskem in pa imamo tudi obvestilo komunale Radovljica, ki obvešča uporabnike pitne vode v delu naselja Otoče, da bo danes v sredo 9. septembra do predvidoma 14. ure zaradi popravila napake na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo in se hkrati tudi zahvaljujo. Zahvaljujejo za razumevanje.
1: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
3: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
4: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 evra. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kilogram, le 2,05 evra. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Halo?
6: Dobar dan, kličemo iz Milwaukeeja. Imamo 500 evrov in iščemo novega lastnika.
5: Kje?
6: 15. septembra pred Eltronom na Primskovem.
7: Milwaukee, predstavitveni dan od 9. do 6. Preizkusi profesionalno orodje, ujemi promocijske cene, pogostitev in sodeluj za Milwaukee bon v vrednosti 500 evrov.
8: Milwaukee dan v Eltronu. Pridi, preizkusi in izberi svojega.
6: Eltron, član skupine Veto Group.
9: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
10: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
11: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
12: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
13: Mirno, v redu.
14: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
13: Psihologija denarja.
14: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
15: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
16: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
17: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj. 55.
18: Kaj 55?
17: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
18: In 25 na ostale pohištvo za dom.
17: Dan Kuhen Planet Kranj. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
19: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri, v kateri se bomo odpravili do Tržiča. V vaši družbi pa sem tudi tokrat Mojca Prosenc. V Tržiču je mesec september še posebej živahen, letošnje leto pa je še bogato z obletnicami. Minuli konec tedna so tako gostili obiskovalce iz pobratenega francoskega mesta, nam je povedal župan Peter Miklič.
4: Letošnje leto je tako ali tako v znamenju jubilejev v naši občini. Imamo 60 let pobratenja z San Marijo Min, stoletnico mestnih pravic, bila je že stoletnica dirk na Stari Lubel, ampak če se ostava zdaj pri tem vikendu, ja, sicer sama listina o pobratenju je bila podpisana 8. maja 1966 in letos 8. maja smo bili tudi mi gostje San Marijo Mina, smo obnovili to zavezo, zdaj smo pa še vse prijatelje iz tega alzaškega mesta povabili na v Tržič. Izbrali smo si pač ta datum, zato ker je to datum Šuštar festa in Šuštarske nedelje, da začutijo tudi ta utrip in pridejo k nam in zdaj tudi v samem Tržiču še enkrat podpišemo zavezo o prijateljstvu, o tem, da bomo nadaljevali saj še naslednjih 60 let. Moram reči, da se tudi vodstvo obeh občin in pa županja Noelije Stenjegor zelo dobro razumemo, ujamemo.
19: Ves dan je bil namenjen druženju, seveda so gostom razkazali Tržič, najbolj svečan dogodek ob obletnici pobratenja se je odvil na dvorcu Neuhaus, kjer so še enkrat podpisali listino. Obiskali so tudi ostanke koncentracijskega taborišča, kjer se je vsa zgodba s pobratenjem tudi začela. Poleg tega so za obiskovalce pripravili še program na novi šoli v Križah, kjer tudi sodelujejo v tem prijateljstvu, na šoli imajo namreč tudi francoski pouk, prav tako pa so bili učenci že tudi na obisku v Franciji.
5: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu. Jutri pa nas čaka oblačno in deževno vreme z nalivi. Današnje temperature bodo od 25 do 30 stopinj čez dan, jutri pa od 14 do 19 stopinj.
20: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
21: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
22: Sveže, hitro, prometno.
23: Poglejmo pa še na sive ceste. Zastoji so na primorski avtocesti A1 na več mestih od Logatca proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti A1 od Krtine proti Ljubljani. Radar in kontrole, radar na štajerski avtocesti A1 na nadvozu pri priključku Snebarja, meri pa v obe smeri. Nič 80, 22, 55, če opazite še kaj novega. Srečno.
22: Haja, vse več tvojih najljubših hitov.
23: Kozarc marmelade, ne? Jar of Hearts, Kristina Perry, še prej pa Toto Cotugno in Insieme. Uživajte.
22: Gorenjsko jutro, z veliko

0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom ti pravil stvari, ki bolijo, ne bom to lažil, so tvoji dni.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.
2: I know I can't take one more step towards you.

0: Kristina Peri in Jar of Hearts v Gorenskem jutru, še 18 manjka do 9. ure, Urška in Tilan pa se zbujava z vami. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, in če tudi vi radi tečete dan, začnete z energijo, s tekom, ampak ne, navaden tek vam ni več dovolj, potem je Avira tek verjetno izziv za vas. Zdaj, o čem govoriva? V soboto 19. septembra se v Šentvidu pri Stični vrača priljubljen tek z ovirami, čez ovire, pod ovire. Odrasle čaka približno 8 km dolga proga z več kot 20 ovirami, to pomeni plezanje, preskakovanje, plazanje in seveda tudi nekaj blata so pripravili, tudi blata je avira. Na svoj račun pa bodo prišli tudi najmlajši, ima pa dogodek tudi letos dobrodelno noto.
0: Res je. Zbirali bodo sredstva za junake tretjega nadstropja, za otroke, ki se zdravijo na hemato-onkološkem oddelku pediatrične klinike. No, Mitja Poljšak, predsednik prostovoljnega gasilskega društva Šentvid pri Stični. Koliko obiskovalcev pričakujete na Avirateku?
2: Upamo na rekorde. Lansko leto je bilo 1400, letos pa so želje večje. Če dosežemo slučajno 2000, bo več sredstva zbranih, drugače pa bomo zadovoljni tudi s 1500.
1: Ja, želimo vam, da dosežete čim več sredstev za junake tretjega nadstropja. Veliko dobre volje bo tam, predvsem pa ja, pomoči tistim, ki bijajo precej pomembnejše.
0: Ti, ki si iz Dolenjske, ja, boš kaj šla?
1: Mogoče pa res, lej, pa rada tečem za
0: zavire. Za kaga pa ne.
1: Za kaga pa ne.
0: Čak, ja, vi pa rečete, prav vi rečete...
1: Avira.
0: Je pa pomeni isto, ko uvira.
1: Ja. Gorenskem jutru.

0: UB40 Higher Ground, še sedem jih manjka do devete. Dobro jutro. V Gorenjskem jutru Urška in Tilan sva
1: dobro
0: v vaši
1: jutro
0: družbi. Nič 30, 200, 120. Danes debatiramo o šoli, o najprofesorjih, najboljših profesoricah, pa tudi o tem, kar je napovedalo Ministrstvo za šolstvo, da bodo počasi pripravljali zadeve, da gremo iz devetletne osnovne šole nazaj v osemletko. Jaz sem hodila v osemletko in meni je bilo v redu, super smo se imeli. Dobro je bilo, Tilan je hodil v devetletko,
1: pa smo se tudi
0: pa
1: imeli v redu in
0: super. Pa dajte primerjati, kaj mislite? Nič
1: kaj
0: 60,
1: boš izpadel?
0: 200, 120.
1: Imamo pa tudi poslušala, SMS poslušalca, tole piše, mislim, da sama sprememba števila let ne bo rešila težav v šolstvu, pika.
0: Ja, javila pa se je tudi poslušalka Petra, ki pravi, jaz sem za spremembe, ampak samo, če bodo res prinesle manj obremenitev za otroke in več časa za dejansko znanje. Sama sem hodila še v osem let, ko bravo jaz tudi in nam ni prav nič manjkal, prav strinjam se, bolj kot število razredov, pa je po mojem pomembno, kje in kako se otroci v njih učijo. Se strinjam. Nič 80, 22, 55. Če opazite kaj na cestah, pa nič 30, 200, 120. Kaj mislite? Vi nadaljujemo tudi po deveti s tem.
2: Gorenjsko popovdne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popovdne skrbi David Logar. Pokrovitelj. Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
4: Le do 21. septembra.
5: Notranja vrata Lip Bled.
6: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu. Več na mikakcija.si.
7: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
11: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
12: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
13: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zaradi podražitev hrane sindikati predlagajo višji neobdavčeni znesek poročila za malico. Mejo bi dvignili na 9,55 € na dan. Vladi predlagajo tudi višje neobdavčene zneske za prevoz ter zvišanje davčnih olajšav. Sindikati podarjajo, da se najvišji neobdavčeni zneski niso spremenili že od leta 2022. Izraelski zunani minister bo danes v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo. Slovenskim zunanim ministrom Tonetom Kajzerjem bosta govorila o sodelovanju med državama. Zaradi izraelskega ravnanja s palestinci so napovedani tudi protesti. Slovenija je dovolila uporabo Teslinega naprednega sistema za pomoč pri vožnji pod pogoji začasne evropske odobritve. Agencija za varnost prometa podarja, da mora voznik ves čas spremljati promet in delovanje sistema ter ostaja odgovoren za varno vožnjo. Sistem torej ne pomeni, da bi lahko voznik pozornost preusmeril drugam in avtomobil prepustil samemu sebi. Po Sloveniji pa se je začel nacionalni mesec skupnega branja, ki bo trajal do 11. oktobra. Knjižnice, šole in druge ustanove pripravljajo dogodke pod geslom Branje je veselje. Pobudniki vabijo, da knjigo odpremo tudi za užitek, sam bralni dogodek pa je tudi priložnost za pogovor in druženje med generacijami.
4: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
3: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu. Jutri pa nas čaka oblačno in deževno vreme z nalivi. Današnje temperature bodo od 25 do 30 stopinj čez dan, jutri pa od 14 do 19 stopinj.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: 9:03, prvi z vami na cestah. V zastojih, ki so še vedno na primorski avtocesti na več mestih od Logatca proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, previdno, potrpežljivo, v vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas. Imamo pa tudi radar in pa merjenje varnostne razdalje na štajerski avtocesti na nadvozu pri priključku Snebarje smer Celje. Nič 80, 22, 55, srečno.
0: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
7: Dober jutrček.
6: Jaz bom pa rekla, dober dan. Ja, jutro se počasi preveša v dopoldne, obljubljava samo dobro glasbo. Tudi v nadaljevanju še vedno iščeva najprofesorja, najprofesorico in še vedno smo pravzaprav tudi v osnovni šoli, ki naj bi iz 9-letne spet zelo kmalo postalo 8-letna. Kakšno je vaše mnenje? Nič 30, 200, 120. Med tem, ko razmišljate, ko sodelavci uživate v kavi ali pa ste še doma in opazujete nebo, ki se bo danes spremenilo, pa pa še odlična glasba. Magnifico, 24.000 poljubov, Eros Ramazzotti, Parla con me, še prej pa Roxette in Spending My Time.

0: Magnifico, 24 mili bači, 16 minut čez 9. O gorenskem jutru, ki že postaja gorensko dopoldne.
1: Bravo, Lorela.
0: Da, grazie mille. Molto, molto
2: lepa.
0: Grazie, sono molto contenta. Hvala Mario, tudi ti nisi slab.
2: Dobro jutro, Porto Rossi, dobro jutro Gorenska. Ja, in dobro jutro Slovenija. Ne? Dobro jutro. Slovenijo je danes jutri pripravila ena šokantna novica. Zdaj eni boste za, eni proti.
0: Obeta se ena sprememba, ne?
2: Tako, in to v šolstvu. Sprememba, torej devetletka naj bi se poslovila, vrnila pa naj bi se osemletna osnovna šola. Kaj pravite vi, nič 30, 200, 120, lahko pa tudi spomnite anketo na naših socialnih omrežjih, sam a ste za ali proti. Zaenkrat rezultati ankete kažejo pol jih je za, pol proti.
0: Ja, in dobili smo tudi SMS Marka, ki je napisal takole: jaz sem hodil 8 letko in mi ni nič manjkalo, ampak bolj kot to, ali imamo 8 ali 9 let razredov, me zanima, ali bodo otroci zaradi sprememb res dobili boljše znanje in manj nepotrebnega balasta. Kaj pravite vi, nič 30, 200, 120, z odlično glasbo pa nadaljujemo. Ne glede na to, a razmišljate o šoli ali ne, Cindy Lauper, Time After Time. Dobro jutro.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: Klapa šufit, ne diraj mojo ljubav.
1: Dobro jutro.
0: Dobar dan. Še šest oziroma petih manjka do pol desetih. Urška in Tilan sva v vaši družbi in imava tudi obvestilo komunale Radovljica, ki obvešča uporabnike pitne vode v delu naselja Otoče, da bo danes v sredo 9. septembra do predvidoma 14. ure zaradi popravila napake na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo in se hkrati tudi zahvaljujejo za razumevanje. Oja, lepa dekleta, lepe žene, dobro jutro, dobro dan vsem Gorenkam, Gorencem, dobro dan Gorenska, tole vam postreževa v nadaljevanju, še prej pa preveriva, seveda, kaj je novega, kaj v naših koncih. Ostante.
2: Radio Kran v službi. Od desetih do dveh slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj?
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
4: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Vam je toča poškodovala avto? Ni pomembno, ali imate škodo že ocenjeno ali ne. V ASP vam poškodbe od toče strokovno poskeniramo, pripravimo zavarovalniški zapisnik in vam takoj dodelimo termin za popravilo. Vse na enem mestu. Hitro, brez čakanja in odvečne papirologije. Obiščite nas v ASP. Vaš avto bo spet brezhiben. ASP. Ko toča udari. Poskrbimo za vse. Več na www.asp.si.
5: Hello. Guten Tag. Buongiorno. Hola!
3: To jesen, ne ostanite le pri pozdravu. Znanje tujega jezika vam bo koristilo na potovanjih, v službi in vsakdanjem življenju.
5: Izberite jezikovni tečaj v živo ali na daljavo.
3: September je čas za vaš naslednji korak. Upišite se v tečaj na Ljudski univerzi Kranj.
5: Več na luniverza.si.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
2: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj. 55.
11: Kaj 55?
2: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
11: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
2: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
12: Ljudska univerza Kran nudi pester izbor tečajev tujih jezikov. Upišete se lahko na angleščino, nemščino, francoščino, italijanščino, španščino in še nekatere druge jezike, ki jih morda potrebujete. Več o ponudbi pa direktorica Ljudske univerze Kran, Mateja Šmit.
13: Izbirate lahko med različnimi jeziki in stopnjami znanja, splošnimi tečaji, tečaji konverzacije, in tečaj javnega nastopa v tujem jeziku. Odločite se lahko za tečaj v živo ali nadaljavo, v skupini ali individualno. Občani mestne občine Kranj pa pri vpisu v 80-urni jezikovni tečaj prihranite kar 200 evrov. Izvajamo pa seveda tudi jezikovne tečaje za podjetja, v katerih pa potek tečaja prilagodimo potrebam podjetja.
12: Če vas zanima še več in bolj podrobno, pa seveda vse dodatne informacije najdete na spletni strani Ljudske univerze Kranj. Turistično društvo Kranjska Gora je tudi letos izvedlo akcijo za najlepši gorenski nagelj. Šolarjem v Kranjski Gori so spomladi podelili sadike nageljnov, zdaj pa so jih otroci prinesli na ocenjevanje. Klaudija Gomboc iz društva.
14: Ta
1: tako strani turističnega društva se vsako leto odločimo, da podelimo najprej najlačke v mesecu maju, potem jih pa otroci z velikim veseljem prinesejo nazaj na ocenjevanje, potem imamo neke kriterije, smo zelo veseli, da se otroci še vedno odzivajo, ta akcija poteka že več kot 20 let. Se res veselimo vsakega najlačka, ki ga prinesejo, predvsem se pa veselimo, da tudi obiskovalci naše doline opažajo, da se gorenski nageljni vračajo na gorenske balkone in na naša okna, naših hiš, tako da smo s to akcijo kar zadovoljni.
12: Ocenjujejo splošni vtis o nageljnu, število cvetov in število popkov. Letos je največ točk zbrala Maša Mešelj, drugi je bil Cene Sluga Stenovec, tretji pa Erazem Bernard.
9: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu, jutri pa nas čaka oblačno in deževno vreme z nalivi. Današnje temperature bodo od 25 do 30 stopinj čez dan, jutri pa od 14 do 19 stopinj.
14: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
15: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
16: Več na regija.si.
17: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
18: Sveže, hitro, prometno.
19: Dobro jutro, vošim še na sive ceste. Zastoji so na primorski avtocesti A1 na več mestih od Logatca proti Ljubljani, pa na Štajerki od Krtine proti Ljubljani. Opazili ste radar. Radar in merjenje varnostne razdalje je na štajerski avtocesti na nadvozu pri priključku Snebarje smer Celje. Nič 18, 22, 55, pa če še na Gorenjskem opazite kaj novega. Srečno, varno in počasi.
18: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
19: Emilija, Big Big World, še prej pa Oh Pretty Woman, za vsa lepa gorenjska dekleta.
18: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Ja. Končno me lahko malo popraviš.
1: Ja, ne, sej.
0: Ja,
1: zvezikom pa znam. V glavnem, na naši spletni strani, na naši socialnih še vedno poteka anketa, kjer izberete, ali ste za ali proti
0: da se devetletna šola spet vrne v osemletko. Ja. Ja. Še enkrat, poslušalci, poslušalke, jaz sem hodila 8 let, Tilan je hodil 9 let. Tudi na podlagi tega dejstva si lahko ustvarite mnenje.
1: Jaz mislim, da je čas, da mi dva rečeva zdravo, adio in lepo zdrav. Kaj nas še čaka pred 10?
0: Odlična glasba, Taylor Swift, The Fate of Ophelia, v ozadju pa že Tanita Tikaram, Twist in My Sobriety, pa lepo sredo še naprej.

0: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
1: Snow Monkey ohranja tvojo pijačo ledeno hladno do 24 ur ali prijetno toplo do 12. Preveri tudi termolončke, posode in torbe, ustvarjene za tvoje postolovščine. Izberi svojega Snow Monkeya na snowmonkey.com.
2: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov.

0: Le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst, 10 kg, le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
2: Morgan Housel razloži razliko.
3: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
2: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
0: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: variabilo jutro na Radiu Kranj.
1: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
2: Da sem.
1: Kaj ste karting predlagali?
2: Kdaj sem pa to?
1: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
2: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
3: Ulala, noro dirkanje z go-karti!
4: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
5: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Napoved vrnitve 8-letne osnovne šole odpira vprašanje, kaj bi se za otroke dejansko spremenilo. Po načrtu ministrstva bi sedanji prvi razred postal obvezni vrtec, 8-letka pa bi zaživela v šolskem letu 28-29. Mojca Mihalič iz Združenja ravnateljev opozarja, da bi otroci tako še vedno imeli 9 let obveznega izobraževanja. Minister Borut Rončević ob tem napoveduje tudi spremembe ocenjevanja in več podpore učencem. Kranjski policisti preiskujejo spletno goljufijo, v kateri sta dve osebi izgubili velike vsote denarja. Po prvih podatkih policije je storilec prek spletne banke eno oškodoval za okoli 423 tisoč evrov, drugo pa za 52 tisoč. Preiskava še poteka. Slovenec Jožef Fartek pa je na Dunaju osvojil tretje mesto na mednarodnem tekmovanju v pripravi kave Julius Meinl Barista Cup. 15 državnih prvakov se je pomerilo v pripravi espresa, kapučina in avtorskega kavnega napitka. Za pripravo šestih napitkov so imeli 20 minut.
6: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
7: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
5: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu, jutri pa nas čaka oblačno in deževno vreme z nalivi. Današnje temperature bodo od 25 do 30 stopinj čez dan, jutri pa od 14 do 19 stopinj.
8: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
5: Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Šentjako proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
9: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Info točka.
10: Lepo pozdravljeni v današnji infotočki, z vami sem in ostajam Saša Zadnik Frelih, 4 minutke so čez 10. Najprej bomo pogledali v slovensko podzemlje k človeški ribici. Ostanite.

0: Pointer Sisters v naši družbi, I'm so excited, eno lepo dobro jutro, dober dan, voščim 7 minut čez 10 v infotočki na Radio Kran. No, človeška ribica ni le ena najbolj nenavadnih živali slovenskega podzemlja, ker živi v podzemnih vodah, je tudi pomemben pokazatelj kakovosti okolja, od katerega smo odvisni ljudje. V Sloveniji namreč skoraj vso pitno vodo pridobivamo prav iz podzemlja, opozarja biolog Gregor Aljančič, ki v rovih pod starim Kranjem vodi infocentr SOS Proteus, kjer preučujejo človeške ribice.
1: V Sloveniji je 99% vode, ki jo popijemo, načrpamo s podzemlja. Tako da je to res smo v celoti odvisno od te zaloge, ki pa tudi na planetu pravzaprav edini zanesljiv vir sladke vode.
0: Podzemne vode pa niso zaščitene pred vplivi z površja. Onesnaženje lahko skozi tla prodira v vodonosnike, med večjimi obremenitvami pa so tudi posledice intenzivnega kmetijstva in pretiranega gnojenja.
2: Več gnojijo pa špricajo, pa vse itak padavine večinoma sperejo v tla, ne, in potem skozi razpoke pa jame, brezna pa to potuje, ne da bi se karkoli prečistili v podzemlje in se zbira v podzemni vodi. To pa potem črpamo ne nazaj v naše domove.
0: Posebej ranljivi so organizmi z dolgo življenjsko dobo, saj so škodljivim vplivom izpostavljeni dlje časa. Prav zato Aljančič človeško ribico, ki domuje tudi v rovih pod starim Kranjem, povezuje tudi z našo lastno prihodnostjo.
2: Mnogi so ogroženi dolgoživi organizmi namreč, a ne človeška ribica, ki se živi rečemo 100 let, pa človek ravno tako podobno, a ne, kjer se skozi desetletja počas zastrupljamo, a ne, ker te snovi, ki nas najbolj skrbijo, na stranišču ne grejo ven, ampak ustajajo se, nalagajo na stene naših notranjih organov in to se skozi čas njihova koncentracija samo povečuje. Potem, ko smo starejši, pa ima že tako, pa že kaže vpliv na naše zdravje.
0: Infocentr SOS Proteus v Kranju zato obiskovalcem ne predstavlja samo skrivnostnega jamskega prebivalca. Njegovo pomembno sporočilo je tudi, da varovanje človeške ribice pomeni varovanje podzemne vode in s tem tudi vode, ki jo pijemo sami.

0: Adele in Someone Like You, dobrodošli v Infotočki, z vami sem Saša. Če je september za vas tudi čas, ko razmišljate o kakšnem novem znanju, spremembi ali pa bi preprosto radi usvojili kaj uporabnega za vsakdanje življenje, ima Ljudska univerza Kranj tudi v tem mesecu kar nekaj brezplačnih možnosti. Štiri delavnice brezplačne so pripravili za september. Ena je že za nami, naslednja pa je jutri in je namenjena vsem, ki bi radi izboljšali svoje pisno izražanje v slovenskem jeziku.
1: Lep pozdrav z Ljudske univerze Kranj. 10. septembra med 16. in 17. uro vas vabimo na delavnico pisanja besedil v slovenskem jeziku, ravno tako na Ljudski univerzi Kranj.
0: Delavnica pisanja besedil jutri torej na Ljudski univerzi Kranj, v septembru pa pripravljajo še dve brezplačni, ki bosta 22. in 24. septembra. Ena za tiste, ki bi radi malo dodelali znanje nemščine, druga pa za tiste, ki bi se radi bolje podučili o demenci.
1: 22. septembra med 17. in 18. uro na delavnico Kako komunicirati z osebo z demenco v Cerkljah na Gorenjskem. In pa 24. septembra med 10. in 11. uro na delavnico popotne nemščine v našem medgeneracijskem centru v Kranju. Za prijavo na brezplačne delavnice nas pokličite na 04 280 48 00 ali pišite na informator@luniverza.si ter se prijavite.
0: Nemščina pride marsikomu prav tudi v službi ali pa v vsakdanjem življenju. Znanje o demenci pa je, glede na vedno večje število obolelih starejših, dobrodošlo za marsikaterega svojca. Za omenjene brezplačne delavnice pa, kot povedano, potrebujete zgolj prijavo in malo dobre volje.

Save tonight, eno lepo dobro jutro oziroma dober dan, ja, tako smo vajeni dobro jutro govoriti, jutra niki, da potem 18 minut čez 10 je še kar dobro jutro. No, še samo do ponedeljka se lahko prijavite na Avira tek. Če niste ravno profi tekač, nič hudega, to je tek za zabavo, druženje, pijačo in predvsem za dober namen. Torej, dobimo se v soboto 19. septembra ob 10. uri oziroma od 10. ure dalje v Šentvidu pri Stični. Odrasli tečejo 8 km, otroci pa od 9. do 15. leta 3 km. Za najmlajše stare od 3 do 5 let pa je pripravljena 600-metrska proga. Skratka, za vso družino nekaj. Štartnino dobite majico, proteinski napitek na progi, topel obrok, pijačo in unikatno priznanje. Pa še najpomembnejše, izkupiče gre v dobrodelne namene za otroke tretjega nadstropja za opremo novega prizidka. Torej, en super dan se obeta, malo teka, veliko zabave in še dobra stvar zraven, prijave so možne le še do ponedeljka, tako da lepo hitite. Zaradi nadgradne železniškega vozišča oziroma vozlišča Jesenice je med 5. septembrom in 12. novembrom popolna zapora regionalne železniške proge na odseku Jesenice-Bled-Jezero. Med 25. septembrom in 12. novembrom pa bo popolna zapora tudi glavne železniške proge na odseku Lesce-Bled-Jesenice-Državna meja. Za potnike bodo organizirali nadomestne avtobusne prevoze. Zahvaljujejo se za potrpežljivost in razumevanje ter strpnost v času izvajanja obsežnih del, so sporočili iz Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. No, zaključek del na železniškem vozlišču Jesenice je predviden v oktobru 2027. Projekt pa je sofinanciran z evropskimi sredstvi. Takole zaključujemo infotočko, ob 11. uri nas čaka puls dneva, ob 12. uri naš kraj za nazaj, ob 13.30. uri pa Gorenjski mozaik. Ne pozabite tudi v popodnevo bo pestro, ko vam bo med 14. in 18. uro družbo delal naš David.

0: To je bila Info točka na Radiu Kran.
1: Argentinski tango, najbolj strasten med plesi.
2: V Kranju začnemo 22. septembra.
3: Redni tečaj ob 18.30, najraje v paru, za začetnike in tiste z nekaj koraki za seboj.
1: Če pa partnerja nimate, nič hudega. Pridružite se tango solo ob 17.30.
3: Popestrite si življenje in odkrite čar gibanja.
1: Plus tango, edinstvena šola tanga v Kranju.
3: Prijave na plusvezajtango.com. Uvodna ura je brezplačna.
2: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
4: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Hej otroci, kako so se zabavali Rimljani, Kelti ali srednjeveški graščaki? V soboto 19. septembra pridite na družinski arheološki dan na Vrtgradu Kiselštajn v Kranju. Kopali bomo kot arheologi, žonglirali, ustvarjali, se igrali in okušali srednji vek. Za veliki finale pa ognjena predstava. Od 15. ure dalje vstop je prost.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
0: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
11: Posestvo Brdo pri Kranju je odprto za vse obiskovalce, ki cenijo neokrnjeno naravo, kulturno dediščino in visok nivo storitev. Posestvo se lahko pohvali z bogato, več kot 500-letno zgodovino. Na njem stoji renesančni grad Brdo, njegovi začetki segajo v daljno 15. stoletje in v katerem so skozi stoletja bivale številne plemiške rodbine. Celotno posestvo Brdo se razprostira v dveh ograjenih delih. Grajskem parku Brdo na 70 hektarjih in zaprtem goznem delu, kjer je na skoraj 430 hektarjih urejen naravni rezervat za živali. Kdo vse prebiva tam in na koga so še posebej ponosni?
12: Park je tudi del Natura 2000. Se pravi, pogoji za delovanje znotraj parka so drugačni kot druge. Tam imamo razno divjad in tudi eno izredno pomembno živalsko vrsto, katera prikazuje čistost tega kraja, in to so kačji pastirji. Tudi gospod Ivan Esenko, poslovec, zelo poznan v svojem delovanju, on veliko sodeluje z nami, on tukaj bi naredil gnezdilnice, ptiče krmilnice, tudi preučeval je razne kačje pastirje, ptice selivke. Kar se tiče gnezdilnic, ne vemo, ker pa seveda pustimo naravi svoj tok. Imamo tudi hotel za žuželke in imamo tudi veliko ptičjih krmilnic in tudi veliko ptičnih gnezdilnic. Kar se pa tiče kačjih pastir, bi pa rada podarila dve stvari. Oni so pokazatelji, kjer oni živijo, je pokazatelj čistega zraka in čiste vode. Če primerimo življenje kačjega pastirja in življenje je kot, da bi človek 60 let živel kot otrok, 5 let bi odrasel in umrl. In na ta način so kačji pastirji večino časa v vodi in potem, ko pridejo na plano, malo zatem tudi poginajo. Ne? Ampak to, da so oni tukaj prisotni. Več kot 32 vrst je odkrito, to samo je potrditev, ko je to čisto okolje. Dejansko grad, ki je bil v 16. stoletju postavljen, to pomeni, da je tukaj že več kot 500 let v bistvu se deluje. Ne? Se pravi, park se je razvijal skozi zgodovino, skupaj z gradom, pa kar bi rada podarila je, da vsi lastniki, kateri so bili vključno za Republiko Slovenijo, vsi so v bistvu lepo skrbeli, v bistvu vsi lepo skrbimo za to naravo. Ne? In kar je še dodatno je, da so ti naši kačji pastirji pomilovali tudi naš hotel Elegance in tudi sobe v kongresnem centru.
11: Celotno posestvo je razglašeno za kulturni spomenik državnega pomena in za naravno vrednoto državnega pomena zaradi vrstne in habitatne pestrosti, pa tudi za gost s posebnim namenom, ekološko pomembno območje in varovano območje Natura 2000. Park je odprt vsak dan, razen v primeru protokolarnega dogodka ali višje sile je lahko zaprt za obiskovalce. Dodajmo še, da imajo prebivalci znotraj upravne enote Kran ob nakupu letnih vstopnic 25% popusta. ter da hišnim ljubljenčkom vstop v park ni dovoljen.
7: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu. Jutri pa nas čaka oblačno in deževno vreme z nalivi. Današnje temperature bodo od 25 do 30 stopinj čez dan, jutri pa od 14 do 19 stopinj.
13: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
14: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
7: Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Šentjako proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico.
15: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
16: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
17: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: 11. in 12. septembra vabljeni na glavni trg v Kranju, kjer bomo s praznikom piva in kranske klobase zaključili letošnje prešerno poletje. V petek Orlek, v soboto Agropop, zraven pa kranska klobasa in posebno festivalsko pivo zvarjeno prav za ta dogodek. Dobra glasba, hladno pivo in prava kranska klobasa. Več na www.visitkran.com.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: September je pravi čas za nov začetek. Naredite korak do novega poklica.

0: Računovodja, knjigovodja, socialni oskrbovalec, organizator poslovanja, mladinski delavec.
1: Odločite se za poklicni korak naprej. Septembra se prijavite na strokovno usposabljanje na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
2: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukrca.
3: Ko v mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
4: A veš, koliko denarja si že vrgal v stran?
5: Ne vem in tudi nočem vedeti.
4: In točno to je problem.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Vlada želi pomoč prevoznikom, kmetom in gozdarjem in ribičem financirati iz denarja namenjenega podpori obnovljivim virom energije. Subvencije za gorivo bi v 6 mesecih lahko stale približno 36 milijonov evrov. Okoljski organizaciji Fokus in Umanotera nasprotujeta temu, da bi denar za zeleni prehod porabili za fosilna goriva. Minister Jernej Vrtovec odgovarja, da denarja za toplotne črpalke in sončne elektrarne ne bodo krčili. Zakon mora potrditi še državni zbor. Bangladeš pa se spopada z najhujšim izbruhom mušpic na svetu. Od marca so zabeležili več kot 166 tisoč sumov okužbe z boleznjo, pa povezuje 999 smrti. Laboratorijsko so potrdili skoraj 20 tisoč primerov. Strokovnjaki glavni razlog vidijo v izpadih cepljenja in pomankanju cepiva med političnimi pretresi. Bolnišnice so preobremenjene, posebej ranljivi pa so dojenčki, ki so še premladi za redno cepljenje. Google pa bo v prihodnih 2 letih v finsko infrastrukturo za umetno inteligenco vložil najmanj 13 milijard evrov. Gre za njegovo največjo posamično naložbo v Evropi. Podjetje napoveduje podatkovne centre, ukrepitev električnega omrežja ter projekte čiste energije in baterij. Finska je privlačna zaradi hladnega podnebja in nizkoogljične elektrike.
3: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz slogine špajze.
2: Danes bo nestanovitno, s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu, temperature bodo do 30, na vzhodu do 32 stopinj, jutri bo oblačno in deževno z nalivi.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna, lahka, otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi, a2u.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: V Avstriji zaradi prometne nesreče zaprta avtocesta za mejnim prehodom Šentil proti Grazu. Za osebna vozila je možen obvoz čez stari mejni prehod Šentil. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Šentjako proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno ter na posameznih odsekih med Lovacem in Brezovico proti Ljubljani, na cesti Šmarje-Koper. Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti na razcepu Gaber, ki smeri Sežane proti Ljubljani.
1: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Morje.
1: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kran. To je Puls dneva na Radio Kran.
7: Lepo pozdravljeni na Radiu Kran, kjer vam bom v naslednji uri družbo delala Urška Benedik. V današnji oddaji Puls dneva bomo govorili o prostem času otrok in mladostnikov po šoli, o obšolskih dejavnostih, počitku, dolgčasu in o tem, kako najti pravo ravnovesje med obveznostmi in prostim časom. Začetek šolskega leta pogosto pomeni tudi začetek novega urnika. Poleg pouka pridejo domače naloge, učenje, treningi, glasbena šola, krožki, tečaji in druge dejavnosti. Starši si seveda želijo, da bi otroci razvijali svoje talente, se gibali, ustvarjali, se družili in kakovostno preživljali čas. Včasih se zgodi, da je otrok dan za dnem razpet med šolo in dejavnostmi, prostega časa pa skoraj nima več. Tudi dolgčas pogosto razumemo kot nekaj slabega. Nekaj, kar je treba čim prej zapolniti z dejavnostjo, telefonom, televizijo ali novim opravkom. A dolgčas ima lahko tudi svojo vrednost. Prav takrat, ko otrok nima vnaprej pripravljenega programa, začne sam iskati ideje, razvijati domišljijo, ustvarjalnost in samostojnost. V današnjem času, ko smo tudi odrasli pogosto navajeni stalne zaposlitve in hitrih dražljajev, je za otroke še toliko bolj pomembno, da se naučijo biti tudi sami s seboj. Da prosti čas ni nekaj praznega, ampak prostor, kjer lahko otrok začuti, kaj ga zanima, kaj ga sprošča in kaj potrebuje. Seveda pa prosti čas ne pomeni, da otrok nima nobenih meja ali odgovornosti, pomeni pa ravnovesje med šolo in počitkom, med dejavnostmi in igro, med zasloni in druženjem, med vodenim časom in časom, ki ga otrok oblikuje sam. O vsem tem se bom pogovarjala z Moniko Erjavec-Bizjak, magistro zakonskih in družinskih študij in certificirano družinsko in šolsko medijatorko ter strokovno delavko pri zvezi Anita Ogulin. Ostanite!

0: Radio Kran poslušate, Urška Benedik, vam delam družbo o poslušanju oddaje Puls dneva. Zdaj pa še beseda, dve ali tri o šoli in prostem času. Počitnice so se zaključile in veliko otrok poleg šole obiskuje še vsaj eno obšolsko dejavnost. Veliko krat tudi dve, tri, ne, pri nas doma recimo, ne, smo poleg šole hodili še k verouku, glasbeno šolo in šport oziroma ples. Smo bili kar obremenjeni, včasih mi je šlo to na živce, priznam, ampak potem mi je šlo na živce tudi to, ko mi je bilo dolg čas. Ne? In danes bomo govorili o tem balansu med tem, koliko imeti prostega časa po šoli, koliko je prav, da je otroku dolg čas in koliko je fino, da ima še kakšno dejavnost, zato da ne misli na neumnosti, so nam rekli. Monika Erjavec-Bizjak je v moji družbi magistra zakonskih in družinskih študij in certificirana družinska in šolska medijatorka, pa tudi strokovna delavka pri zvezi Anita Ogulin. Monika, kako pomemben je torej prosti čas, ko je šola za otrokov razvoj in dobro počutje? Pozdravljeni.
1: Prosti čas in ta prosta igra je v bistvu eden temeljnih dejavnikov, ki vpliva na to, da se otrok zdravo razvija. Tako da vaše vprašanje izredno.
0: Izredno. Zakaj pa otroci poleg šole pa potrebujejo ne tudi čas za igro, počitek, dolg čas in nestrukturirane dejavnosti?
1: Ja, mal je v bistvu povezan s tem, da se v tem prostem času nekako učijo mal samoregulacije, se pravi, ko jim nekaj ni všeč, kaj lahko naredim, ko mi nekaj ni všeč, ko se z nekom skregam, kako lahko ta konflikt rešim, ko mi je dolg čas in trpim v tem dolg času, kako lahko samega sebe zmotiviram in iz tega neprijednega čustva se potegnem ven. In to so v bistvu te, jaz pravim, šole za življenje, ki jih naučijo potem, a ne, v odnosih do sebe in do drugih, zdržati, reševati probleme, reševati konflikte, biti empatičen in pa predvsem tudi regulirati to, kar čutim. A ne? Seveda rabijo tukaj veliko pomoči tudi staršev, predvsem s temi neprijetnimi čustvi, na začetku otrok ne zna sam zdržati in potrebuje odraslega, da ga uči zdržati nekak strah, neko frustracijo, jezo, kaj lahko narediš, a ne, da daš to jezo ven, ampak s tem ne škodiš sebi ali drugemu, pri strahu, a ne, kako ti lahko pomagam zdržati to črvičenje, recimo dober primer je, ko peljemo otroka k zdravniku, ne, in je otroka seveda strah, da mu v čakalnici, kaj bo zdaj noter doživel. In takrat je to idealna priložnost, da starš skupaj ob otroku s tem strahom zdrži, a ne, kako ti lahko pomagam, dajva opazovati plakate, dajva govoriti, kaj je na plakatih narisano, da boš lažje v bistvu zdržal to črvičenje v trebuščku, potem pa greva skupaj noter, zaupava zdravniku, da bo ti lahko pomagal. To je idealna priložnost, da se je otrok naučil. In ko bo on stal v šoli pred govornim nastopom in ga bo črvičen in ga bo strah, se bo mogoče spomnil, aha, lahko se osredotočam na stvari, ki jih vidim, pa mi bo malo lažje. A ne, to so pomembne v bistvu te veščine, ki jih odrasli lahko naučimo otroke, da potem zdržijo in tudi razrešujejo vse te spore medvrstniške. Tukaj mogoče bi poudarila tudi to, da je zanimivo, tudi iz šol dobim povratno informacijo, koliko je mal teh konfliktov ena na ena, koliko je teh, a ne, včasih je bilo ogromno enih pretepov, ko so se fantje mal zruvali, pa so rešili neko situacijo. Zdaj tega praktično ni več. Ena na ena konfliktov ni, vse je v bistvu mal pod preprogo, a ne, potem se pa to kopiči bolj v medvrstniško nasilje, kar pa je zelo problematično.
0: Kar je veliko hujše, ne, kot da
1: ja, zato ker sam konflikt, ne, da se dva stepata ni na tak način nasilje. Ne? Medvrstniško nasilje je pa porušena hierarhija in v bistvu je nekdo, ki je močnejši ali pa skupina, ne, ki je močnejša nad šibkejšim in to je zelo problematično.

Na Radiu Kranj poslušate oddajo Puls dneva, kjer danes govorimo o začetku šolskega leta, prostem času otrok in mladostnikov ter o tem, kako po počitnicah spet ujeti ravnovesje med obveznostmi, dejavnostmi in počitkom. Začetek šole za družine pogosto pomeni nov ritem. Znova so tu zgodnje vstajanje, pouk, domače naloge, učenje, urniki in dogovori. Ob tem pa se marsikje začne tudi izbira obšolskih dejavnosti. Otroci se vpisujejo na treninge, glasbeno šolo, ples, jezike, krožke in različne ustvarjalne dejavnosti. Obšolske dejavnosti so lahko zelo dragocene. Otroku omogočajo, da razvija svoje talente, spoznava nove prijatelje, se giba, ustvarja in gradi samozavest. A pomembno je, da pri tem ne pozabimo na pravo mero. Vsaka dejavnost ni primerna za vsakega otroka, prav tako pa ni nujno, da je poln urnik znak uspešnega in kakovostnega otroštva. Otroci poleg šole in dejavnosti potrebujejo tudi prosti čas. Čas, ko niso ocenjevani, vodeni ali usmerjeni. Čas, ko se lahko igrajo, počivajo, sanjarijo, se družijo ali preprosto ne počnejo nič posebnega. Prav ta prostor med obveznostmi je pogosto zelo pomemben za njihovo počutje. Dolg čas se odrasli včasih razumemo kot nekaj slabega, kot nekaj, kar moramo zelo hitro zapolniti. A dolg čas ima lahko tudi svojo vrednost. Ko otroku ni vse vnaprej pripravljeno, začne sam iskati ideje. Takrat se razvijajo domišljija, ustvarjalnost, samostojnost in sposobnost, da otrok sam začuti, kaj ga zanima. Seveda to ne pomeni, da otrok ne potrebuje meja ali strukture. Pomeni pa, da potrebuje ravnovesje med šolo in počitkom, med obšolskimi dejavnostmi in prosto igro, med zasloni in druženjem, med pričakovanji odraslih in njegovimi lastnimi potrebami. V nadaljevanju bova z mojo gostjo Moniko Erjavec-Bizjak govorili tudi o dolgčasu in kako pomembno je, da je otrokom dolgčas. Ostanite.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Radio Kranj poslušate, Urška Benedik, vam delam družbo ob poslušanju oddaje Puls dneva. V današnji oddaji se pogovarjam z Moniko Rjavec Bizjak, magistro zakonskih in družinskih študij in certificirano družinsko in šolsko medijatorko ter strokovno delavko pri zvezi Anita Ogulin. Kako fino ali pa ne fino je, da je otroku tudi dolgčas.
1: Ja, kot sva omenili, ne, je zelo neprijetno čustvo. In zdaj, če otrok ne dobi nikoli v otroštvu priložnosti, da mu je dolgčas, se pravi, če je ves čas usmerjen v neke dejavnosti, kjer nekdo drug za njega določa, kaj, kako mora početi, s kom se more družiti, kaj se more igrati, danes načeloma otroci še rojstnih dni ne preživljajo na svoj način. Še rojstni dnevi so organizirani, kjer neka tretja odrasla oseba vodi rojstni dan otroka. Tako da res jim je oduzeto veliko teh priložnosti za neke izkušnje, ko naredijo tudi kakšno neumnost. Ampak to je del tega, to je del odraščanja, to je del učenja za življenje. Padet, kot so te starši že 10-krat upozorili, pazi, boš padel, potem pa padeš. Ampak takrat se otrok nauči, aha, posledica tega je, da se udaram in da boli. Takrat ne rabi starš njega še dodatno sramotiti. Sem ti rekel, zdaj pa imaš, kaj zdaj jokaš. Takrat lahko sam pride zraven in reče, a te boli? A ti kaj pomagam? Ker otrok je že dobil svojo lekcijo in otroci to rabijo. Rabijo dobiti lekcije, ko delajo neumnosti, ko tudi padejo, ko se potolčajo, ko se skregajo, a ne, in se iz tega ven nekaj naučijo. In tudi dolgčas je to neprijetno čustvo. Ne? Ampak takrat, ko mu je dolgčas, kako pomeni, se pravi v ozadju za starša, otrok nima kapacitet kreativno v domišljiji samega sebe potegniti ven iz dolgčasa. Se pravi, mogoče na začetku rabi malo pomoči, da ima mogoče ga povabiti kakšni dejavnosti, ga vprašati, da mi priješ pomagati v kuhinji, a bi delala to, tle sem ti prinesla to. Na začetku rabi malo pomoči, ne kar pričakovati, če nikoli ni sam se spomnil, kaj se bo igral, zdaj smo pa nekje prebrali, da je dolg čas v redu, zdaj pa dovolj je, konc je, zdaj pa znajdi se sam.
0: Naj ti bo dolg čas.
1: Res, treba jih je učiti, treba jih je naučiti, kako zdržati in predelati neprijetno, kar je tudi dolg čas. In to je v bistvu za njihovo življenje izredno pomembno, ker ko bojo odraščali, ko bodo hodili stran od nas, jim bo velikrat neprijetno. Velik bo razočaran, prvih ljubezni, ki bojo neuslišane, koliko more otroka, ne, in tudi mi, če pogledamo nazaj, koliko smo mogli predelati enih zavrnitev, enih razočaran in žalvati ene žalosti. Ja, in moramo biti opremljeni s tem, kako zdržati. In danes tukaj zasloni v bistvu naredijo lahko veliko škodo, ker preusmerjajo. V bistvu ponujajo beg otrokom. Ne rabeš zdržati, kot je težko, hitro se zamoti s tem. In tudi, če se vrnem v to ordinacijo, čakalnico pri zdravniku, koliko otrok je na zaslonih. Samo zato, ker je toliko težko s tistim strahom tam zdržati. In je veliko lažje preusmeriti in jeti na zaslon neki, da nas zabava gledati.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na Radiu Kranj še vedno poslušate oddajo Puls dneva, Urška vam delam družbo. Začetek šolskega leta zagotovo prinese nov ritem, nove obveznosti in pogosto tudi veliko odločitev. Med drugim tudi to, katere obšolske dejavnosti izbrati in koliko jih je za otroka ravno prav. Naj bo zato novo šolsko leto čim bolj uravnoteženo, z dovolj spodbudami, a tudi z dovolj miru. Hvala tudi moji današnji sogovornici, gospe Moniki Erjavec-Bizjak za pogovor, hvala pa tudi vam, ker ste nama prisluhnili. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: To je bila oddaja Puls dneva. Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar.
2: Pokrovitelj. Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču. Halo?
4: Dobar dan, kličemo iz Milwaukeeja. Imamo 500 evrov in iščemo novega lastnika.
2: Kje?
4: 15. septembra pred Eltronom na Primskovem.
5: Milwaukee, predstavitveni dan od 9. do 6. Preizkusi profesionalno orodje, ujemi promocijske cene, pogostitev in sodeluj za Milwaukee bon v vrednosti 500 evrov.
6: Milwaukee dan v Eltronu. Pridi, preizkusi in izberi svojega.
4: Eltron, član skupine Veto Group.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Prevozniki pozor!
10: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
11: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, ko Sobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Ko Sobrin.
12: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
1: Poletje je še lepše. Lepše.

0: Restauracja Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štranstisu. Za zahodno polovico Slovenije velja oranžno opozorilo zaradi možnosti močnejših neviht. Iz Italije prihajajo novi nevihtni pasovi, ki lahko prinesejo silovite nalive in močne sunke vetra. Sledi občutna ohladitev, vendar to še ne pomeni začetka trajne jeseni. Dolgoročnejši izračuni kažejo, da se bo nad srednjo Evropo okrepilo območje visokega zračnega tlaka, proti nam pa bo znova dotekal toplejši in bolj suh zrak. September bo verjetno nadpovprečno topel, zato je babje poletje še mogoče. Vrnitev dolgotrajne poletne vročine pa za zdaj ni videti. Trgovinski spor med Združenimi državami in Kanado pa se dodatno zaostruje. Kanadske povračilne carine so začele veljati včeraj, Bela hiša pa je odgovorila s prepovedjo uvoza alkoholnih pijač, mlečnih izdelkov in motornih koles. Ukrep bo začel veljati 29. septembra. Države, ki sta tesni gospodarski partnerici, druga drugo obtožujeta diskriminacije. Za konec pa še ameriška politična satira. Ustvarjalca South Parka sta napovedala, da se bo serija v novi sezoni preimenovala v South America. Gre za norčevanje iz predlogov Donalda Trumpa za preimenovanje geografskih območij. Avtorja sta spremembo razglasila kot dejanje domoljubja, serija pa Trumpovo administracijo ostro napada že več sezon.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu, temperature bodo do 30, na vzhodu do 32 stopinj, jutri bo oblačno in deževno z nalivi.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkoma Domžale in Šentjako proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa pred Postojno ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, pa na cestah Lucija Izola Šmarje Koper in Lesce Bled.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
7: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: Naš kraj za nazaj.
1: Lepo pozdravljeni na radiju Kran v šeni oddaji Naš kraj za nazaj. Tudi danes vas bom po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan, popeljala Urška Benedik. 9. september je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 252. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 113 dni. Se pa je skozi tok časa tudi današnji dan že močno zapisal v našo zgodovino. Leta 1526 je turški sultan Sulejman II. Veličastni zasedel Budim, potem ko je premagal Madžare na Mahaškem polju. Leta 1721 se je s podpisom mirovne pogodbe v Nistadu končala vojna med Rusijo in Švedsko. Rusija si je z njo zagotovila varen izhod na Baltik. Leta 1771 se je rodil škotski raziskovalec Mungo Park, ki je raziskoval Afriko. Leta 1792 pa se je rodil slovenski slikar Matevž Langus. Leta 1828 se je v Jasni Poljani v stari plemiški družini rodil pisatelj Lev Nikolajevič Tolstoj. Bil je eden največjih književnikov vseh časov. Njegov najbolj znan roman je Vojna in mir, zgodovinski roman, ki je doživel številne filmske upodobitve. 9. septembra leta 1944 je francoska vlada razveljavila višijsko zakonodajo, general Charles de Gaulle pa je sestavil novo francosko vlado. Leta 1970 pa je umrl slovenski kipar Lojze Dolinar. Živel je v Beogradu, kjer se je uveljavil kot avtor spomeniških plastik. Na današnji dan leta 1976 je umrl kitajski voditelj Mao Tse-tung. Rodil se je 26. decembra 1893. Med državljansko vojno v letih 1924 do 1927 je organiziral kmečke množice, bil je direktor šole, v kateri so se izobraževali vodilni revolucionarni kadri. Leta 2000 pa so v Makedoniji med občinskimi volitvami izbruhnili spopadi med privrženci različnih političnih usmeritev. Takrat je bila Makedonija na robu državljanske vojne. V nadaljevanju pa več o slikarju Matevžu Langusu, ki se je rodil na današnji dan leta 1792 v Kamni Gorici pri Radovljici. Ostanite.

In prav prijeten pozdrav na Radio Kranj, kjer še vedno poslušate oddajo Naš kraj za nazaj. S pogledom nazaj se zdaj obračamo v leto 1987, ko je Gorenjski glas izšel prav na današnji dan. Turizem smo ljudje. To geslo slovenskega turizma je pred 40 leti na Gorenjskem jemalo zelo zares kar 12 tisoč članov v 46 turističnih društvih. Dogajanje se je začelo z ogledom Blejskega gradu, kulturni program pa so pripravili učenci Blejske osnovne šole. Zvečer je dvorano napolnil ansambl bratov Avsenik, ples pa se je nadaljeval dolgo v noč z ansamblom Marela. Posebno pozornost so vsako leto namenjali tekmovanju urejenosti krajev. No, leto 1987 ni bilo izjema. Spet je zmagal Bled, a mu je bila Kranjska Gora že za petami. Sledili pa so še Škofja Loka, Lesce, Tržič in Kranj. Kot je takrat dejal predsednik komisije Janko Oblak, že bežen sprehod po Gorenjski pokaže, kako urejeni postajajo kraji, v njih pa vedno več cvetja in obnovljenih poti. Turizem je bil res skupni projekt ljudi, šol, društev. In danes, ko se vračamo k vprašanjem, kako narediti kraje prijaznejše in bolj povezane, bi marsikaj lahko znova vzeli iz rokopisa Gorenjske iz leta 1987.

In prav lepo pozdravljeni ponovno na Radiu Kranj, oddaji Naš kraj za nazaj. Urška vam delam družbo. Danes pa se spominjamo tudi Matevža Langusa, slovenskega slikarja, ki se je rodil na današnji dan leta 1792 v Kamni Gorici pri Radovljici. Kot mlad je delal kot žebljar, a ga je klic umetnosti popeljal v Celovec in nato tudi na Dunaj. Kasneje se je vrnil v Ljubljano, kjer je zaslovel s portretiranjem in stenskim slikarstvom. Slikal je za cerkve, njegove freske krasijo ljubljansko stolnico in frančiškansko cerkev. Vse življenje je bil zvest klasicistični umirjenosti in iluzionističnemu pogledu, čeprav so ga nekateri imenovali celo za zadnjega barokista. Matevž Langus je s Čopičem ujel duh svojega časa in ga ujel v obrazih meščanov, med njimi tudi v portretu slavne Julije Prešernove muze. Umrl je leta 1855 v Ljubljani, a njegova umetnost ostaja. Ne le kot okras cerkvenih kupol, temveč kot spomin na umetnika, ki je znal slikati tišino, svetlobo in človeka. Ta zgodba nas še danes spominja, kako lahko iz skromne kamnogoriške hiše zraste duša, ki zna upodabljati večnost. Kreacije, kot je njegova Julija, preživijo čas in ostajajo naš pogled v prihodnost.

0: In takole smo tudi danes do konca pripeljali in verjamem, da v zgodovino zapisali še eno izmed oddaj Naš kraj za nazaj. Utrinki iz preteklosti nas vedno znova spomnijo, da se čas nikoli ne ustavi, a kljub temu se rad ponavlja. V zgodbah naših krajev, ljudi in dogodkov prepoznavamo lastne korake, spomine in sanje. Urška Benedik sem vam delala družbo, prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: O, kako sem vesela, da ste prišli.
2: Kaj danes potrebujeva?
3: Včasih nekomu pomagaš pri vsakdanjih opravilih. Včasih pa največ pomeni že to, da si tam. Postanite socialni oskrbovalec na domu. Ljudska univerza Škofja Loka. Ljudska univerza Škofja Loka jeseni odpira program za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Pridobite znanja za poklic, ki ga ljudje res potrebujejo. NPK. Socialni oskrbovalec na domu. Ljudska univerza Škofja Loka.
4: Vabljeni v glasbeno trgovino Symfony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symfony.si.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
11: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
12: Nov poklic, nove možnosti. Na Ljudski univerzi Kranj se izobraževanje prilagaja odraslim. Pomagamo vam s svetovanjem in brezplačno učno pomočjo.
13: Bolničar, negovalec, trgovec, prodajalec, ekonomski tehnik.
12: Izberite poklic in nove priložnosti. Septembra se vpišite v program na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
14: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
15: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
16: Karte, eventim.si.
17: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
18: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
19: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
20: V Završnici so z letošnjim poletjem odprli nov kolesarsko-doživljajski park. O tem, kako je bil sprejet, pa žirovniški župan Leopold Pogačar.
21: Dejansko povezuje gibanje v naravi, zagotavlja družinska doživetja, gre za trajnostni turizem in lokalno ponudbo in kot je bil tudi naš načrt, Završnica s tem res pridobiva nove vsebine za domače in pa tudi tuje obiskovalce vseh generacij. Ko sem bil na vezi z lastniki oziroma z upravljavci tega novega parka in pa tudi z vodstvom našega zavoda za turizem in kulturo, so bili zelo, zelo zadovoljni tako z obiskom kot tudi z odnosom ljudi do te ponudbe, kajti ne nazadnje, no, naš zavod za kulturo in turizem, za turizem in kulturo Žirovnica je bil tudi en od deležnikov projekta v smislu prijave na las boja Zgornje Gorenjske, kjer smo uspeli pridobiti kar nekaj sredstev za ta center. Završnica se dejansko razvija, je pa resno, da s tem nekako smo dosegli ta, bom rekel, nivo, kar Završnica še prenese in poskrbeli bomo vsi skupaj z deležniki, da tako tudi ostane in da bodo obiski rekreacijskega parka Završnice, kolesarsko doživljajskega centra in podobno res na nivoju in da bodo ljudje seveda se vračali domov iz tega obiska, iz teh aktivnosti zadovoljni. Skratka, iskrene čestitke vsem, ki so imeli pogum, idejo in tudi energijo, da so speljali seveda to novo pridobitev. in s tem dodali pomemben kamen v mozaik turistične in ostale ponudbe, ki jo Žirovnica v zadnjih letih ima. In ja, vse to nas postavlja na zemljevid turističnih občin in jaz sem, samo želim si in vesel sem, da tudi turizem kot pomembna gospodarska panoga tudi v Žirovnici omogoča nekaj zaposlitev in pa seveda zaslužka.
0: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu, temperature bodo do 30, na vzhodu do 32 stopinj, jutri bo oblačno in deževno z nalivi.
10: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
22: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkoma Domžale in Šentjako proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med Uncemi Postojno proti Kopru, pa pred Postojno ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, pa na cestah Lucija Izola Šmarje Koper in Lesce Bled.
23: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
24: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
25: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
26: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje. На радио.

najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu. Več na mikakcija.si.
1: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
3: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Sparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in motnemu delu, ki bo potekal v vseh trgovinah in

0: Spar in trgovina Spar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Verdomžale. Spar, ker me je mar, že 35 let.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Kaj dobiš, ko združiš Maxo Primo in Mini Ceno?
2: Citroen C3.
1: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16.490 evrov s Citroen financiranjem.
2: Citroen.
3: Obiščite nas v avtohiši Kran. Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold. Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
6: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: A, da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Nad Slovenijo besnijo nevihte. Za zahodno polovico države velja oranžno opozorilo. Arso opozarja, da iz Italije prihaja nova nevihtna linija. Ob njenem prehodu so možni močnejši nalivi sunki vetra. Nevihtni pasovi bodo lahko prehajali pogosto, zato je priporočljivo spremljati radarsko sliko. Današnji prehod prinaša tudi konec dolgotrajne vročine, ne pa nujno že trajne jeseni. Na svetovnih trgih pa je cena severnomorske nafte Brent prvič po 24. juliju presegla $100 za sod. Razlog je novo zaostrovanje na Bližnjem vzhodu in strah pred motnjami v dobavi. Evropske delnice se dopoldne izgubljale, dražja nafta pa povečuje tudi nevarnost nove inflacije in pritiska na cene goriv. Za konec pa še filmska uganka. Ime novega Jamesa Bonda bi lahko izvedeli še letos. Amazon MGM je potrdil, da izbira igralca že poteka. Med pogosto omenjenimi kandidati so Henry Cavill, Paul Mescal in Aaron Taylor Johnson, vendar uradne odločitve zdaj še ni. Zadnji Bondov film Ni časa za smrt je v kinematografe prišel leta 2021.
4: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
3: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu, temperature bodo do 30, na vzhodu do 32 stopinj. Jutri bo oblačno in deževno z nalivi.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Trajanska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakel proti Mariboru. Vozniki osebnih vozil naj se že na Hrvaškem preusmerijo na druge mejne prehode. Na Dolenjski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med počivališčem pod Smreka in Višnjegoro proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Promet ovirajo še predmeti na vozišču. Zastoji so na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjako po obe smeri, na Primorski avtocesti med Uncemi in Postojno proti Kopru, med Senožečami in počivališčem Rauber Komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici med razcepom Kozarje in priključkom Rudnik proti Malencam, na cestah Seča, Izola, Dragonja, Šmarje, Koper in Lesce, Bohinjska Bela v obe smeri. Podrto drevo je na ljubljanski južni obvoznici, promet poteka samo po enem pasu med priključkoma Ljubljana center in Rudnik proti razcepu Malence. Predmet na vozišču je na Štajerski avtocesti in ovira promet med Domžalami in Šentjakobom v obe smeri.
2: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
7: Poletje.
8: Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: O, kako sem vesela, da ste prišli.
2: Kaj danes potrebujeva?
3: Včasih nekomu pomagaš pri vsakdanjih opravilih, včasih pa največ pomeni že to, da si tam. Postanite socialni oskrbovalec na domu. Ljudska univerza Škofja Loka. Ljudska univerza Škofja Loka jeseni odpira program za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Pridobite znanja za poklic, ki ga ljudje res potrebujejo. NPK. Socialni oskrbovalec na domu. Ljudska univerza Škofja Loka.
4: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
8: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
9: Otroci gredo septembra v šolo. Kaj pa vi?
10: Vedno se lahko naučite česa novega. Usvojite jezik, veščino ali celo nov poklic in september je idealen za začetek nove poti.
9: Naredite prvi korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj.
10: Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.
11: Če še zmer delaš iste finančne napake,
12: pol?
11: Pol jih boš delal do konca življenja.
12: Morgan Housel ti pove, zakaj.
11: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
13: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
14: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
0: Radio Kranj. Gorenjski mozaik.
15: Kot je znano, bo več kot 100 slikopleskarjev prenovilo učilnice osnovne šole Stražišče. Kdaj se bo to zgodilo in koliko učilnic bo dobilo novo podobo? Ljudska univerza Kranj v programu medgeneracijskega sodelovanja ta mesec v centru v Kranju pripravlja 45 različnih aktivnosti. Program pa izvaja tudi v občinah Naklo, Preddvor in Šenčur. Na Zgornjem Jezerskem bo jutri že 33. srečanje gorenjskih upokojencev. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Kot je že znano, bo več kot 100 slikopleskarjev iz Slovenije in tujine v enem dnevu prenovile učilnice osnovne šole Stražišče Kranj. Kdaj se bo to zgodilo, koliko učilnic bodo polepšali, pa nam je povedal župan mestne občine Kranj, Matjaž Rakovec.
16: Ta akcija poteka od leta 99, že torej zdaj 27. leto. To je tradicionalna mednarodna humanitarna slikopleskarska akcija. Prostovoljno sekcija slikopleskarjev, fasaderjev pa črkoslikarjev pri Obrtni zbornici Slovenije. To kulturo gojijo. Zdaj letos, kot sem rekel, so zbrali osnovno šolo Stražišče, v bistvu naša največja šola v naši občini. Preko 100 slikopleskarjev bo sodelovalo, tudi dijaki in pa vajenci iz slikopleskarskih programov, tudi iz srednje ekonomske in storitvene ter gradbene šole šolskega centra Kranj in v enem dnevu je plan, da bodo prenovili približno 20 učilnic. Tako da akcija bo, mislim, da 29. takrat enkrat novembra, zglavnem konec novembra.
15: Gre torej za tradicionalno prostovoljsko akcijo, ki poteka že od leta 1999. V skoraj 30 letih je v njej sodelovalo več kot 2500 slikopleskarjev iz Slovenije in tujine. Akcija je tako prerasla v eno najbolj prepoznavnih, humanitarnih in prostovoljskih pobud slovenskega obrtništva. Za učence zadnje triade kranjskih osnovnih šol bo Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije pripravila tudi predstavitev slikopleskarskega poklica. Pod vodstvom mojstrov in dijakov bodo spoznali orodja in materiale, različne slikopleskarske tehnike ter se tudi sami preizkusili pri ustvarjanju skupne poslikave na eni izmed šolskih sten. Delavnica je del prizadevanj Obrtno-podjetniške zbornice za promocijo deficitarnih obrtnih poklicev, s čimer povezujejo gospodarstvo z izobraževalnim sistemom ter navdušujejo mlade za obrtne poklice. Ljudska univerza Kranj je v programu medgeneracijskega sodelovanja ta mesec v Medgeneracijskem centru v Kranju pripravila 45 različnih aktivnosti, ki jih bodo izvedli na več kot 120 dogodkih. Med katerimi dejavnostmi zainteresirani lahko izbirajo, pa pojasnjuje direktorica Mateja Šmit, ki še posebej izpostavlja nekaj novosti.
17: Dve novosti v septembru izpostavljamo, in sicer v četrtek 17. in 24. septembra ob 18.30 uri vabimo na aktivnost Ženska v ravnovesju, kjer bomo izvajali hormonsko jogo. V petek 18. septembra pa ob 9. uri izpostavljamo vadbo za vitalnost, skratka vadbo, ki pa je prilagojena starejšim. Sicer pa na tem mestu izpostavljamo še Fit vadbo za mlade in delovno aktivne, ki bo v četrtek 10. in 17. septembra ob 17. uri ter petek 25. septembra ob 18. uri. Vsak četrtek ob 10. uri tudi prijazno vabljeni na skodelico branja, ki je mnogo več kot samo skodelica branja. V ponedeljek 14. septembra ob 18. uri pa vabimo na astrološko predavanje Natalna in progresirana luna. Tudi sprehod s turističnim vodnikom bo v septembru, in sicer si bomo 15. septembra ob 17. uri ogledali Šmajdov grad, dobimo pa se na parkirišču športnega parka Britof. Izpostavljamo tudi podporno skupino staršev otrok s posebnimi potrebami, ki bo v ponedeljek 21. septembra ob 9. uri. V nacionalnem mesecu skupnega branja pa smo pripravili tudi dve aktivnosti, in sicer v petek 18. septembra ob 17. uri izmenjevalnico otroških slikanic in ravno tako v petek 18. septembra ob 18. uri aktivnost Preberi in se nasmeji. Skupaj bomo brali zabavne anekdote, kratke zgodbe, šale, pesmi. Zbiramo pa že prijave za tečaj šivanja za dekleta stara 12 let in več. Aktivnost se bo izvajala ob torkih ob 15.30 uri. Zbiramo tudi prijave na tečaj kuhanja za otroke stare 10 let in več. Aktivnost se bo izvajala ob ponedeljkih ob 17. uri in seveda tudi zbiramo že prijave na učno pomoč za otroke osnovnih šol iz matematike, fizike, slovenščine in seveda tudi za pomoč pri domačih nalogah. Skratka, celoten program si lahko ogledate na naši spletni strani, na več lokacijah po Kranju pa so na voljo tudi zgibanke. Udeležba na aktivnostih v programu medgeneracijskega sodelovanja je brezplačna, obvezne pa so prijave. Tako da lahko se prijavite po telefonu na 04 280 48 25, po elektronski pošti na mck-prijava@univerza.si ali preko prijavnega obrazca, ki ga najdete v programu na spletni strani Ljudske univerze Kranj oziroma v QR koda v zloženkah pripelje nanj. Seveda pa se lahko oglasite tudi osebno v medgeneracijskem centru in se pogovorite, katere aktivnosti vas zanimajo.
15: Ljudska univerza Kranj izvaja program medgeneracijskega sodelovanja tudi v občinah Naklo, Preddvor in Šenčur, ki ga sofinancirajo omenjene občine, tako da je obisk aktivnosti za vse občane brezplačen. Na Zgornjem Jezerskem bo jutri tradicionalno letos že 33. srečanje gorenjskih upokojencev. Dogodek bo v sodelovanju s Pokrajinsko zvezo društev upokojencev Gorenjske, tako kot lani pripravilo Društvo upokojencev Jezersko, ki ga vodi Milan Milošič. Kakšen program čaka udeležence, pa nam je pojasnil predsednik Pokrajinske zveze Robert Plavčak.
18: Dogodek se bo pričel ob 10. uri. Pod šotorom na preditvenem prostoru, torej v vsakem primeru, v vsakem vremenu, ne glede na to, ali bo sijalo sonce ali ne. Program, ki smo ga pripravili, zajema najprej pozdravne besede domačega predsednika Društva upokojencev Jezersko, potem bo na vrsti predsednik PZD Gorenjske, seveda bo sledil glavni pokrovitelj našega dogodka, to je župan občine Andrej Krničar, ki bo nam povedal nekaj spodbudnih in pa nas bo prav prijazno pozdravil. Računamo tudi na to, da se bo tega dogodka udeležila naša predsednica Zdenka Jan in pa seveda brez našega direktorja hotela Delfin v Izoli, Miloša Miljojeviča, zagotovo ne gre. Kar se tiče kulturno-zabavnega programa, bo v njem nastopila otroška folklorna skupina osnovne šole Matija Veljavca Predvor, podružnična šola Jezersko in pa jezerske ljudske štorije se nam bodo zgodile. Kakšne bodo, pa bomo videli.
15: Po uradnem delu bo za ples in zabavo skrbel domači ansambel Jutro.
19: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu, temperature bodo do 30, na vzhodu do 32 stopinj. Jutri bo oblačno in deževno z nalivi.
20: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
21: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
22: Več na regija.si.
23: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
19: Potravska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakel proti Mariboru. Vozniki osebnih vozil naj se že na Hrvaškem preusmerijo na druge mejne prehode. Na Dolenjski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med počivališčem pod Smreka in Višnjegoro proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Promet ovirajo še predmeti na vozišču. Zastoji so na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjako po obesmeri, na Primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, med Senožečami in počivališčem Rauber Komanda ter na posameznih odsekih med Duncem in Brezovico proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici med razcepom Kozarje in priključkom Rudnik proti Malencam, na cestah Seča, Izola, Dragonja, Šmarje, Koper in Lesce, Bohinjska Bela v obesmeri. Podrto drevo je na ljubljanski južni obvoznici, promet poteka samo po enem pasu med priključkoma Ljubljana Center in Rudnik proti razcepu Malence. Predmet na vozišču je na Štajerski avtocesti in ovira promet med Domžalami in Šentjakobom v obe smeri.
24: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
25: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
26: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
27: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Navček DOO.

0141 624 685 ter kanoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki, izdelava in obnova nagrobnih spomenikov, dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo.subic.si.

0: Daia Parnas.
1: Nov triler Sebastiana Fitzeka z naslovom Glasbeni seznam, ki je išel pri založbi Učila, je prav poseben projekt, saj Fitzek v njemu bere popolnoma novo pot. Svojo knjigo kombinira s skladbami nemških in mednarodnih glasbenikov. Sama zgodba je vplivala na nastanek skladb, skladbe pa na razplet romana. Dogajanje se plete okoli 15-letnice, ki glasba pomeni življenje, toda nekega dne na poti v šolo brez sledu izgine. Zasebni detektiv Aleksander Zorba, ki ga je najela njena mati, naleti na spletno glasbeno storitev, prek katere je Felin vedno poslušala svoje najljubše skladbe. Presenetljivo pa je, da je bil glasbeni seznam pred nekaj dnevi spremenjen. Mar Felin z izbiro skladb pošilja namige o tem, kam jo je odpeljal ugrabitelj in kako jo je mogoče rešiti? Prisluhnite odlomku iz napete psihološke srhljivke Glasbeni seznam. Tomas je na kolenih občepel pred opeko. Prsti so se mu tresli, telo mu je preplavila toplota, kakor da ni stopil ven, pač pa pred grelnik. Kaj to pomeni? Ne da bi vstal, se je ozrl naokoli. Nikjer ni bilo žive duše. Prav gotovo je bila samo strahotna potegavščina in je nekdo pozvonil za šalo. Eden od otrok v soseski, ki so ga najprej klasični mediji, potem pa še družbena omrežja zabavali s srhljivimi podrobnostmi o Felinini ugrabitvi. Tomas je s tresočimi se rokami odlepil listek, opeka pa se je zamajala. Listek je obrnil in odkril drugo sporočilo, ki je bilo še skrivnostnejše od prvega. Bil je predmet, majhen ključ, ki ga je spominjal na ključek Emilijinega kovčka. Tudi ta je bil pritrjen samo z majhnim kosom lepilnega traku. Ko je dvignil opeko, mu je malo da ne padel dlan. Kaj se tukaj dogaja? Tomas, ki je še vedno klečal, se je obrnil k vhodnim vratom, ki jih je veter na stežaj odprl, in razmišljal, da bi poklical Emilijo. Žena je pravkar vzela večerno tabletko anksiolitika, okoli polnoči pa bo kot ponavadi vzela še eno, zato da bo z malo sreče okoli 2 zjutraj zaspala za nekaj minut, preden jo bodo skrbi za Felin ponovno prebudile in pospremile v nov dan strašne negotovosti.
0: To je bila oddaja Parnas. Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
2: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
2: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popust.

0: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Prevozniki pozor!
4: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
10: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
2: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Nevihte so zajele v srednjo Slovenijo in več tisoč uporabnikov pustile brez elektrike. Izpadi so prizadili Domžale, Kamnik, Dol pri Ljubljani, Grosuplje in dele prestolnice. Najmočnejši sunek vetra so izmerili na Kaninu, 103 km na uro. Arso je za Primorsko izdal oranžno opozorilo, jutri pa ga bo zaradi nalivov razširil na večji del države. Sprememba prihaja po rekordno vročem in sončnem meteorološkem poletju. Po nedokončnih podatkih je bilo tudi približno 7. najbolj suho od začetka primerljivih meritev. Gibanje za pravice palestincev pa predlaga, naj Dimičevo ulico preimenujejo v Palestinsko ulico. Na njej bodo danes odprli izraelsko veleposlaništvo. Pobudniki želijo izraziti solidarnost s palestinci. O predlogu bo mestna komisija razpravljala oktobra, zato se ime za zdaj ne spreminja. Za konec pa novica iz ljubljanskega zoja. Poslovil se je kalifornijski morski lev Jip, ki je tam preživel skoraj 20 let. Dočakal je 21 let za samca z visoko starost. Ker se mu je zdravje slabšalo in mu niso mogli več zagotavljati kakovostnega življenja, so ga uspavali. V ogradi ostaja Kale.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
5: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu, temperature bodo do 30 v vzhodnih krajih do 32 stopin, jutri bo oblačno in deževno z nalivi.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi z vami na cestah, no trenutno imamo zastoje na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Ta je dolg približno 1,5 km. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, ter med Senožečem in počevališčem Ravbar Komanda, ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj pa imamo tudi na lokalni cesti Lesce, Bohinjska Bela v obe smeri.
0: Pozdrav popoldne! Z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir, kot pomiva posodo.
7: Ja, lep pozdrav, gorenjsko popovdne. Upam, da imate danes en tak prijeten dan in da vas tale dež ni preveč zmotil. No, da smo govorili kar nekaj stvarih. Najprej seveda teden mobilnosti, ki se začenja že prihodnji teden, potem nekaj besed o Avira teku, potem seveda bo se mu vrnili na vreme, se je danes napoved vremenska kar pestra, potem pa gremo še mečken na Dunaj, bolj natančno govorili bomo o dunajskih zrezkih. Ja, no zdaj pa gremo naprej z eno odlično, tukaj je pesem z naslovom Together in Electric Dreams, tako da kar živite.

Adele in a Rolling in the Deep v gorenskem popovdnevu. Ja, ura je 11 minut čez drugo popovdne in upam, da ste imeli danes kaj okusenega pa dobrega za kosilo. No, če mislite, da mogoče danes malo na kolo, vam povem, da mogoče to ne bo mogoče, ker je napoved kar zelo slaba, tako da boste mogli biti mobilni, mogoče kakšen drug dan, ampak zelo kmalo, že naslednji teden pa prihaja tudi Evropski teden mobilnosti. Ja, takrat pa nas vse spodbuja ta teden, da mogoče se manjkrat usedemo v avto, pa večkrat na kolo. In tudi mi bomo za teden mobilnosti zelo aktivni, no že 16. septembra bosta Saša in Tilen prebudila enega znanega Kranjčana. Koga? No, tega vam še ne povem. Vam povem, da boste lahko to ugibali vi, dobivali pa boste različne namige. In tisti, ki bo prvi pravilno uganil, koga zbujamo, no, tisti bo dobil tako prijetno nagrado od naših dnevnih pokroviteljev. 22. september pa je veliki finale tedna mobilnosti, ko se bosta Saša in Tilen iz Kranja proti Kranjski gori podala kar s kolesom. 57 km je se skupaj, upam, da ima uspe, lahko pa se zraven tudi vi. Njih mogoče spodbujate, če bo kakšen del, mogoče pretežak in boste hotla že odnehati. No, mi pa nikoli seveda ne odnehamo z odlično glasbo in zato se dajale prihaja ena res dobra. Tukaj je pesem z naslovom Can't Get You Out of My Head. Tako da, kar uživajte ob tej ikonični.

Godinama v gorenskem popodnevno z vami sem David Logar in dan se je pa res začel, bi rekel lahko, prvi jesenski dan, saj vreme tako kaže. No, zdaj pa gremo iz jeseni na Japonsko. Ja, na Japonsko gremo bolj natančno do Sudokuja, ker danes Sudoku praznuje. Danes je njegov dan, 9.9. je svetovni dan Sudokuja. Zakaj? Ja, ker ima Sudoku 9x9 pol, kar je zelo logično. Mene pa zanima, ali vi radi igrate Sudoku in zakaj? No, to mi lahko z SMS-om sporočite na 030-220, tako da mi kar napište, zakaj imate radi Sudoku in tudi kolikokrat na dan ali pa na teden ga rešujete. No, zdaj pa spet ena odlična, ki ne prihaja iz Japonske, ampak je še vedno zelo dobra. Tukaj je Mark Ambor in njegova Belong Together.

0: My Life v Gorenjskem popoldnevu, no upam pa, da je vaše življenje super duper in da gre vse tako, kot ste si zamislili. No zdaj pa, naslednja pa prihaja ena, ki jo poznamo čisto vsi. Jaz naj bo eden edini je Ricky Martin in njegova Living La Vida Loca. Toda, še malo pa boste lahko slišali celo.
1: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite Mik Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na mikakcija.si.
2: Snow Monkey ohranja tvojo pijačo ledeno hladno do 24 ur ali prijetno toplo do 12. Preveri tudi termolončke, posode in torbe, ustvarjene za tvoje postolovščine. Izberi svojega Snow Monkeya na snowmonkey.com.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo 5 raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kranj do 12. septembra.
5: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
6: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
7: Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
8: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
9: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
10: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
12: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
13: Popoldne na Radiu Kran, pokrovitelj.
14: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
15: Nič. In vse.
14: Kako to misliš?
15: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
14: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
13: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
16: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli. V vaši družbi sem Mojca Prosen. Osrednje slovenska gazela 2026 je podjetje Nektar Natura iz Kamnika. Podjetje zmaguje v segmentu pijač od Floride do Dubaja. Njegova rast pa ni naključje. Je posledica zavestne odločitve, da čim prej preseže omejitve slovenskega trga in izkoristi priložnosti na mednarodnih trgih. Slovenijo vidi kot odličen inkubator za razvoj poslovnega modela, svet pa kot prostor za njegovo uresničitev. Naravnanost na rast se obrestuje. V 5 letih je podjetje prihodke povečalo na več kot 53 milijonov evrov, kar je 4,6-kratnik rasti. 74% prodaje ustvarijo na tujih trgih. V podjetju vse odločitve od razvoja izdelkov do logistike, servisa in organizacije dela izhajajo iz vprašanja, kako kupcu ustvariti večjo vrednost. Podjetje, ki je pred 35 leti začelo kot proizvajalec sokov, je zelo zgodaj spoznalo, da prihodnost ni v prodaji pijač, temveč v celoviti rešitvi. Zato so proizvodni dodali razvoj lastnih točilnih naprav, servis in podporo ter zgradili poslovni model, ki ga danes uporabljajo hoteli, turistični kompleksi, križarke, festivali in globalne blagovne znamke, med njimi tudi IKEA. Razvijajo več kot 270 receptur, hitro prilagajajo ponudbo posameznim trgom in gradijo dolgoročna partnerstva. Njihov cilj ni biti največji, temveč najboljši v svojem segmentu na svetu. Če je bila zadnjih 35 let zgodba o tem, kako lokalno znanje ponesti v svet, bo naslednje poglavje zgodba o tem, kako iz Slovenije soustvarjati svetovne trende v svoji panogi. Podjetje Nektar Natura iz Kamnika, ki je iz lokalnega proizvajalca zraslo v mednarodno skupino z globalnimi ambicijami, je torej metodološka komisija izbrala za osrednje slovensko gazelo 2026.
17: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu, temperature bodo do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj, jutri bo oblačno in deževno z nalivi.
18: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
19: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Ta je dolg približno 2 km ter na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Senožečami in počivališčem Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani ter na lokalnih cestah Logatec Vrhnika, Seča Izola ter Lesce Bohinjska Bela v obe smeri.
13: Haja se več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Ricky Martin, njegova Living La Vida Loca, potem pa še Parni Valjak in Jesen v meni.
13: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Z nami so bili parni valjak, ja upam, da imate danes en tak prijeten dan, no sonček pa se je, saj v Kranju, zdaj le trenutno pokazal, tako da obeti so zgleda kar dobri. No zdaj pa povabilo na en tak zelo zanimiv družinski, bi rekel, družinski dogodek, ki pa je obenem tudi športen in tudi mal dobrodelen. Ja, to je Aviratek, ki se bo 19. septembra godil v Šentvidu pri Stični. Za odrasle imajo pripravljeno 8 km dolgo turo, za otroke tam do 3 km, najmlajši pa bodo tekli na 600 metrov dolgemu poligonu. In ni treba biti profi šport, da se tega udeležimo, tukaj je glavni cilj zabava in da smo vsi skupaj malo umazan, pa noben nobenega nič jezen. No, dobrodelnosti pa nam omečkam več povedal kar predsednik PGD Šentvid pri Stični, Mitja Pošak.
1: A verjate, ko vsako leto, odkar smo startali s tem dogodkom, vsako leto del sredstva porabimo za druge namene, za dobrodelnost, za druga društva, za ljudi, karkoli, začetka. Poskušamo vsako leto iti na neko drugo fundacijo, drugo društvo, ne, je pa res, da letos gremo drugič za junake tretjega nadstropja. Lansko leto smo nabavili dva mobilna ekrana za spremljanje pacijentovih funkcij. Letos pa so sredstva namenjena za pomoč pri gradnji prizidka na pediatrični prizidka igralnice.
0: Ja, tako da lahko narediš nekaj za dober namen, pa še zelo fino se imaš, tako da tale Aviratek res toplo priporočam.

0: In na Pušlarini na nemirna kri v Gorenjskem, popoldnevo, ja, ura pa je že 10 minut do tretje popoldne. No, zdaj pa gremo v Kranj, bolj natančno v Kranj zato, ker je nekdo mi včeraj zelo, zelo finančno dobrobiten torek. Ja, v Kranju je bila izžrebana 5 plus 1 euro jackpot, kar pomeni, da je nekdo iz Kranja prejel 622.880 evrov. Je bil eden od petih dobitnikov, če za prevzem pa ima do 7. decembra. Tako da ja, mogoče preverite svoj listek, če ste mogoče dobili več kot 600.000 evrov. In pa gremo za naprej z odlično glasbo, tako da ostanite še malo v moji družbi.
1: Bubble tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Hej otroci, kako so se zabavali Rimljani, Kelti ali srednjeveški graščaki? V soboto 19. septembra pridite na družinski arheološki dan na Vrtgradu Kiselštajn v Kranju. Kopali bomo kot arheologi, žonglirali, ustvarjali, se igrali in okušali srednji vek. Za veliki finale pa ognjena predstava. Od 15. ure dalje vstop je prost.
5: September ni samo začetek šole za otroke in mladostnike. Lahko je začetek nečesa novega tudi za vas. Odločite se za svoj naslednji korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj. Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.
6: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola nepremičnine.
8: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotelcreina.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščin Darja Štravstisu. Nevihte so zajele v srednjo Slovenijo in več tisoč uporabnikov pustile brez elektrike. Izpadi so prizadeli Domžale, Kamnik, Dol pri Ljubljani, Grosuplje in dele prestolnice. V Ljubljani so promet ovirale podrte veje. Najmočnejši sunek vetra so izmerili na Kaninu, 103 km na uro, Arso pa za Primorsko pozarja pred močnimi sunki, za jutri pa je zaradi nalivo oranžno pozorilo razširil na večji del države. Resnica pa je umaknila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Parlamentarni odbor za zdravje bi ga moral obravnavati danes, vendar so predlagatelji tik pred sejo končali zakonodajni postopek. Razloga niso pojasnili. Predlog je predvideval naključno testiranje poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev. Za konec pa še Apple bo nocoj predstavil nove izdelke. Pričakujejo modela iPhone 18 Pro in Pro Max, največje zanimanje pa vzbujajo ugibanje o prvem prepogljivem iPhoneu. Omenjata se imeni Ultra in Duo, vendar Apple ni potrdil ne naprave, ne njenega imena. Če bo predstavljena, bo to največja sprememba oblike iPhonea do zdaj.
4: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
3: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu, temperature bodo do 30 vzhodnih krajih do 32 stopinj, jutri bo oblačno in deževno z nalivi.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, ter na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, ter med Senožečami in Brezovico proti Ljubljani, ter na lokalnih cestah Vodice, Moste, Logatec, Vrtnika, ter Lesce, Bohinjska Bela v obi smeri.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: V naslednji uri pa najprej malo o vremenu. Ja, čeprav je trenutno se pokazalo sonce, so danes napovedi kar resne. Na Gorenjskem so možne močnejše nevihte, nalivi, veter in pa tudi toča. No, slaba vremenska napoved pa je tudi posegla v jutrišnji kulturni program v Kranju, ki izveste kmalo, zdaj pa Someone Loves You, Honey.

Z nami je bila italijanska rock legenda Eros Ramazzotti, no z vami pa sem še vedno David Logar. Ja, upam, da imate danes en tak prijeten dan in da ste se razveselili tega le, bi rekel, na novo nastalega pa sončka, ampak moramo se pozoriti, zato da lahko kmalo se to vreme tudi spremeni, se je danes za Gorenjsko napovedana tudi najvišja stopnja trenutne verjetnosti pojava toče. Možno so tudi kakšne močnejše nevihte, siloviti nalivi, močni sunki vetra in krajevne toče, in ker se stanje res hitro spreminja, mogoče opazujte aktualno radarsko sliko, je pa vreme povzročilo tudi eno spremembo v Kranju. Je koncert simfoničnega orkestra mestne občine Kranj, ki je bil načrtovan za jutri 10. septembra, je zaradi slabe vremenske napovedi zdaj predstavljen. Novi termin pa je torek 15. september ob 19.30 na ploščadi pred Prešernovim gledališčem Kranj. Nastopili pa bodo simfonični orkester mestne občine Kranj ter gostje, fehtarji Gregor Ravnik in pa Saša Lišnjek, dirigiral pa bo lokalni Tomaž Kukovič. Tako da ja, jutri koncerta ne bo, vsi pa lepo vabljeni v torek 15. septembra ob 19.30 na ploščad pred Prešernovim gledališčem.

Susan Vega in njena Luka v Gorenjskem popodnevu, no ura pa bo zelo kmalo 20 minut čez tretjo popovdne. No, v naslednjih nekaj minutah pa se vrnemo nazaj na teden mobilnosti. Ja, teden mobilnosti se začne od 26. do 22. septembra in nas vse spodbuja, da mogoče kdaj večkrat se usedemo na kolo kot pa v avto. In tudi pri nas bo zelo aktivno, no glavni finale se bo zgodil 22. septembra, ko se bo nekdo odpravil iz Kranja do Kranjske Gore. No, kdo je to in s čim se bo odpravil iz Kranja do Kranjske Gore, pa vam izdam že zelo kmalo. Zdaj pa še nekaj odličnih, tukaj je Toni Cetinski, tako da kar živite.

0: O, kako sem vesela, da ste prišli.
1: Kaj danes potrebujeva?
2: Včasih nekomu pomagaš pri vsakdanjih opravilih. Včasih pa največ pomeni že to, da si tam. Postanite socialni oskrbovalec na domu. Ljudska univerza Škofja Loka jeseni odpira program za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Pridobite znanja za poklic, ki ga ljudje res potrebujejo. NPK. Socialni oskrbovalec na domu. Ljudska univerza Škofja Loka.
1: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 21. septembra.
3: Notranja vrata Lip Bled.
4: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Halo?
7: Dobar dan, kličemo iz Milwaukeeja. Imamo 500 evrov in iščemo novega lastnika.
6: Kje?
7: 15. septembra pred Eltronom na Primskovem.
8: Milwaukee, predstavitveni dan od 9 do 6. Preizkusi profesionalno orodje, ujemi promocijske cene, pogostitev in sodeluj za Milwaukee bon v vrednosti 500 evrov.
9: Milwaukee dan v Eltronu. Pridi, preizkusi in izberi svojega.
7: Eltron, član skupine Veto Group.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
13: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
14: 19. oktober.
13: Karte na eventim.si.
15: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
16: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
17: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
18: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
19: Popovdne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
20: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
21: Nič. In vse.
20: Kako to misliš?
21: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
20: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
22: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu, temperature bodo do 30, vzhodnih krajih do 32 stopinj, jutri bo oblačno in deževno z nalivi.
23: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
24: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
25: Več na regija.si.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
26: Na Radiu Kran te razvajamo z glasbo.
27: Vino na usnama
26: in tvojimi najljubšimi hitri.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, ljubljanski obvoznici Ljubljana Vičko Seze ter Bizovik Sadobrova ter na primorski avtocesti med Senožečem in Brezovico proti Ljubljani.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Louis Capaldi, njegova Someone You Love, potem pa še pesem Let Your Love Flow.
0: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

Hello, my brothers, njihova Let Your Love Flow u gorenskem popodnevu na ura pa je že 20 minut do četrte popovdne. No, slednji teden pa je za vse tiste, ki radi skočite na kolo, raje skočite na kolo kot v avto, ali pa za vse nas, ki smo raje v avtu, kot pa da gremo na kolo, da se mogoče to mečkam brcne, da gremo kdaj na mesto v avto tudi na kolo. Ja, tukaj je teden mobilnosti, ki bo potekal od 16. do 22. septembra in tudi mi bomo zdraven, 16. bomo zbujali enega znanega kranča na koga, no tega vam še ne moram povedati, lahko pa vam povem, da vam bomo dajali določene namige in tisti, ki bo pravilno ugotovil, dobi eno tako lušno nagrado od naših dnevnih pokroviteljev. No, 22. septembra pa je veliki finale, ko gre naša Saša in pa Tilen kar iz Kranja do Kranjske Gore s kolesom. Ja, iz Kranja do Kranjske Gore boste kolesarila, kako jima bo šlo, to vam ne morem obljubiti, lahko vam povem, da greste lahko tudi vi zraven. Lahko jih spremljate en majčkan del poti in jih malo spodbujete, da boste uspešno prišla do Kranjske Gore.

0: Poslušal sem pesem Serenata v Gorenjskem popoldnevu. Ja, ura bo zelo kmalo 4 popoldne in upam, da potem boste večina izmed vas že doma na zasluženem počitku. No, zdaj pa gremo do Sudokuja. Ja, Sudoku, že prej sem vas spraševal, zakaj imate radi Sudoku, saj danes je njegov mednarodni dan in Maja iz Kranja mi je napisala tole. Sudoku imam rada zato, ker se ob njem čist odklopam, najraje ga pa rešujem ob jutreni kavi. No, tako da ja, razumljivo, jaz sam po sebi nisem reševal veliko Sudoku, ja samo vem, da je lahko zelo zanimiva zadeva, čeprav je poln številk in v resnici sploh ni tako matematična naloga. Predvsem gre za logiko, ker ima klasično mrežo 9 vrstic, 9 stolpcev in 9 manjših pol, v vsaki vrstici stolpcev in polju pa mora biti številka od 1 do 9 in to samo enkrat. No, sodobno različica Sudokuja je nastala precej pozno, kar leta 1979 so podobno uganko v ZDA objavili pod imenom Number Place, na Japonskem pa je na to dobila ime Sudoku. Tako da ja, če imate danes 10 minut časa, svinčnik in papir pa telefon mečkan stran od sebe, potem dejte danes enega rešiti.
1: 11. in 12. septembra vabljeni na glavni trg v Kranju, kjer bomo s praznikom piva in kranjske klobase zaključili letošnje prešerno poletje. V petek Orlek, v soboto Agropop, zraven pa kranjska klobasa in posebno festivalsko pivo zvarjeno prav za ta dogodek. Dobra glasba, hladno pivo in prava kranjska klobasa. Več na www.visitkran.com. Še vedno iščete popolno darilo v zadnjem trenutku? Ne skrbite! Moji štruklji Deteljica imajo rešitev. Izbirate lahko med več kot 30 vrstami okusnih štrukljev. Darilni bon za štruklja na kilo je vedno pravo darilo. Odprti vsak dan od 8 do 20 ure. V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo

0: naprave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
4: Ulala, noro dirkanje z go-karti!
5: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
6: Indoor Karting center v planetu Kranj.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
7: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Dopoldanska neurja so v osrednji Sloveniji odkrivala strehe, podirala drevesa in povzročila izpade elektrike. V Ljubljani je veter dosegel 91 km na uro, drevesa so padala tudi na avtomobile. Posledice čutijo tudi potniki, med Litijo in Trbovljami zaradi drevja na železniški progi še naprej vozijo nadomestni avtobusi. Nevihtni pas se zdaj pomika proti vzhodu, nevarnost pa ostaja tudi za njim. Zaradi novih nalivov geologi danes in jutri opozarjajo na povečano možnost plazov, predvsem na zahodu in jugozahodu države. Od vremena pa k odpadkom, parlamentarni odbor je zavrnil predlog Levice za uvedbo kaucije za plastenke in pločevinke. Kupec bi ob nakupu plačal kaucijo in jo dobil nazaj ob vrnitvi embalaže. Ministrstvo meni, da lahko Slovenija evropske cilje doseže že z obstoječim ločenim zbiranjem. Za kupce se zato za zdaj nič ne spremeni, nove kaucije ni, embalažo pa naprej odlagamo tako kot doslej. Evropski cilj je sicer do leta 2029 ločeno zbrati 90% plastenk in pločevink. Za konec pa še v Kranj, kjer je bil plačan listek Eurojackpota s kombinacijo 5 plus 1. Takih dobitkov je bilo sinoči po Evropi 5, eden tudi pri nas. Prinesel je dobrih 622 tisoč evrov. Glavnega dobitka sinoči ni bilo, če ste igrali v Kranju, pa se tokrat vsekakor splača preveriti listek.
8: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
9: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
7: Danes še naprej ostaje zelo nestanovitno vreme s plohami in nevihtami, ki so krajevno lahko tudi močnejše. Tudi po noči bo še naprej oblačno z dežjem, vmes pa tudi nevihte. Temperature jutri zjutraj zelo podobne od 11 do 15, najvišje dnevne pa le od 13 do 18 stopinj.
10: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
11: Sveže, hitro, prometno.
12: Prvi z vami na cestah, trenutno imam nesrečo na ljubljanski obvoznici, kjer je zaprt skrajni desni pas med Bizovikom in Zaloško cesto proti Štajerski. Zastoje pa imamo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, letaj dolg približno 2 km. Na ljubljanski obvoznici od počivališča Barje do Kosester, od Golovca do Zadobrove, ter na primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico proti Ljubljani.
11: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
12: Lepo pozdrav nazaj v Gorenjsko popovdne, no pa smo prišli v tretjo uro Gorenjskega popovdneva in zdaj bomo šli na Dunaj. Bolj natančno, govorili bomo o eni hrani, ki prihaja iz Dunaja in je vam tudi jaz zelo rad. Imam pa tudi s to hrano povezano tako, bi rekel, mogoče meni zanimivo zgodbo. Zdaj pa gremo naprej s slovensko, ne z dunajsko glasbo. Tukaj sta Jan Plestenjak in Flirti ter njihova prazna postelja. Tako da uživite.

Trigger Finger in njegova I Follow Rivers. Upam, da imate danes prijeten dan, no, kar se pa tiče vremena, pa bodite malo previdni. Se je danes na Gorenjskem so napovedane močnejše nevihte, nalivi veter in pa tudi kar velika ogroženost toče je. Tako da, če se odpravljate na pot, spremljajte seveda aktualno radarsko sliko in pa opozorila, no zdaj pa še na sprememba jutrišnjega koncerta Simfoničnega orkestra Mestne občine Kranj ne bo. Zaradi napovede slabega vremena je predstavljena torek 15. septembra ob 19.30 pred Prešernovo gledališče.

No in fosili so bili z nami, njihova Milena v Gorenjskem popodnevu. No, zdaj pa gremo, kot sem obljubil, na Dunaj in bomo govorili o dunajskih zrezkih oziroma vinaršniclu. Ja, danes ima vinaršnicel svoj svetovni dan. Meni je vinaršnicel res nekaj zelo, zelo dobrega in moram povedati na mojo zgodbo. Jaz v bistvu sem bil dolgo let, sem bil vegetarijanec, 5 let pa pol nisem okusil mesa, ampak vedno sem uprl vinaršnicle in takrat sem se jih pač, nekako sem se jim odpovedal, ampak ko sem ga po 6 letih končno proval, sem rekel, to pa ne bo šlo več, ker je čist preveč dober. Tako da, danes, če imate mogoče opcijo, si prvoste en dober dunajski zrezek po domače vinaršnicel.

0: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
1: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
0: Le do 21. septembra.
1: Notranja vrata Lip Bled.
2: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu, več na mikakcija.si.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
5: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2,99 €. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kg, le 2,69 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Popoldne na Radiu Kran, pokrovitelj.
11: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
12: Nič in vse.
11: Kako to misliš?
12: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
11: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
10: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
13: Kot smo že poročali, se zobna ambulanta iz prostorov zobne poliklinike na Gosposvetski ulici seli spet nazaj v lokalno okolje ob osnovno šolo Predoslje. Gradnja, kot vemo, že teče, kdaj pa bi lahko bila končana, pojasnjuje župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
14: Ta lokacija na Gosposvetski je bila začasna zaradi prostorske stiske in dotrajane opreme v šoli. Vse veste, kako je pri nas začasno. Začasno imamo avtobusno postajo že skoraj 60 let. No, ampak vseeno, no, mi smo res se trudili, da vrnemo zobno ambulanto nazaj v domače lokalno okolje. Tako da gradnja se je začela in do konca leta naj bi bilo zgradba oziroma stavba stala. Bo v bistvu zanimiv kot nek priklični paviljonski objekt, samostojna stavba. To ne bo v sami šolski zgradbi. Bo se seveda prilagodila arhitekturi obstoječe šole. Vrednost je pa skoraj 380 tisoč evrov.
13: Nova šolska zobna ambulanta bo torej zgrajena kot samostojen priklični paviljonski objekt pravokotne oblike z enokapno streho. Dela obsegajo izgradnjo novega objekta ter njegovo priključitev na obstoječo komunalno in energetsko infrastrukturo. Prometna ureditev in parkirne površine se pri tem ne bodo bistveno spreminjale. V nadaljevanju pa še povabilo v Škofjo Loko, kjer bo to soboto otroška in odrasla izmenjevalnica, in sicer od 14. do 15.30 na parkirišču Kamnitnik pri Loški tržnici. Občani in občanke lahko prinesejo oblačila, obutev in druge uporabne predmete ter jih izmenjajo ali preprosto prevzamejo. Na voljo bodo otroška in odrasla oblačila ter obutev, otroška oprema in igrače, knjige ter okrasne rastline. Oddaja oblačil bo mogoča že od 2:30 pa do 2:30. Podarjeni predmeti niso pogoj za sodelovanje, če stvari potrebujete, jih lahko tudi samo prevzamete. V primeru slabega vremena bo izmenjevalnica v pokriti tržnici.
15: Danes še naprej ostaje zelo nestanovitno vreme s plohami in nevihtami, ki so krajevno lahko tudi močnejše. Tudi po noči bo še naprej oblačno z dežjem, vmes pa tudi nevihte. Temperature jutri zjutraj zelo podobne od 11 do 15, najvišje dnevne pa le od 13 do 18 stopinj.
16: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
17: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
18: Sveže, hitro, prometno.
19: Prvi z vami na cestah, no trenutno imamo zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Ta zastoj je dolg približno 2 km. Zastoji so tudi na ljubljanski obvoznici, počevališče Barje do Kosez ter od Bizovika do Zadobrove ter na primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico proti Ljubljani.
18: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
19: Najprej Thelma Houston in a Don't Leave Me This Way, potem pa še Carmen Stavec in Vzemi mojo dlan.
18: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in mango.

0: Kar me stave cenina, vzajmo odlan v gorenskem popovdnevu, no ura pa je že 20 minut do 5. popovdne. No, v zadnjih nekaj tednih pa se kar govori o El Niniju. To gre za pojav, za vremenski pojav v Tihem oceanu, ki vpliva na vreme v različnih delih sveta. Pri Evropi pa povezava ni tako zelo neposredna kot nimo v Ameriki ali Avstraliji. Kaj torej El Niño sploh pomeni za nas in kako lahko vpliva na vreme v Evropi? No, z mano je Gregor Vrtačnik, univerzitetni diplomirani meteorolog z Agencije Republike Slovenije za okolje. Gregor, mene pa zanima, kako El Niño vpliva na Evropo in posledično tudi na Slovenijo.
1: Evropa je zelo oddaljena od tega močja v Tihem oceanu, kjer se odvija El Niño, zaradi tega El Niño nima pomembnega vpliva, statistično gledano še najbolj se pozna vpliv jeseni, ko se nekol poveča verjetnost nadpoprečno toplega vremena v srednjem in južnem delu Evrope. Pri padavinah so tudi posamezna območja Evropi, kjer je nekoliko spremenjena verjetnost, ampak to v resnici gre za nekaj odstotkov. Sicer pa El Niño na splošno na Evropo nima pomembnega vpliva, saj je za Evropo bistveno bolj pomembno dogajanje nad Severnim Atlantikom, nad bližnjo Arktiko, nad Sredozemljem, tako da z tega stališča je Evropa neposredno od El Niño zelo malo, se pravi, ne bom rekel prizadeta, ampak zelo majhen vpliv je glede na ostale celine.
0: To pomeni, da El Niño ne bo vplival na slovensko zimo v kakršenkoli pogledu?
1: Ne, po zimi vsaj statistika ne kaže, da bi El Niño bistveno spremenil verjetnost za mokre, suhe, tople, hladne zime. Zaradi tega na podlagi El Niño ne moramo prav nič sklepati o letošnji zimi v Sloveniji.

0: skupaj.
1: O, kako sem vesela, da ste prišli.
2: Kaj danes potrebujeva?
3: Včasih nekomu pomagaš pri vsakdanjih opravilih. Včasih pa največ pomeni že to, da si tam. Postanite socialni oskrbovalec na domu. Ljudska univerza Škofja Loka jeseni odpira program za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Pridobite znanja za poklic, ki ga ljudje res potrebujejo. NPK. Socialni oskrbovalec na domu. Ljudska univerza Škofja Loka.
4: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
5: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
6: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
10: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
11: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
13: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
14: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Svoboda in Levica sta napovedali ustavno pritožbo premijeja Janeza Janše zaradi politike vlade do Izraela. Očitata mu med drugim blokiranje resolucije Evropske unije o izraelskih naselbinah na Zahodnem bregu, odpravo sankcij prejšnje vlade in odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. No prav današnji obisk izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara pa je v Ljubljani danes sprožil še dodatne proteste. Pred mladiko so protestniki med rokovanjem Sara in slovenskega zunanjega ministra Kajzerja glasno vzklikali. Ministra sta govorila o odnosih med državama, Bližnjem vzhodu in mirovnih prizadevanjih, podpisala pa sta tudi program sodelovanja do leta 2030. Na Kamniškem pa morajo uporabniki vodovodov Iverje, Kamniška Bistrica, Palovče in Velika Lašna do preklica vodo prekuhavati. Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje naj voda po zavretju burno vre 3 minute. Le to zagotavlja tako široko varnost, da to vodo lahko uživajo tudi osebe z močno oslabljenim imunskim sistemom, so zapisali na NIEZ-ju. Za konec pa priznanje Tini Šutej, Univerza Arkansas, bo slovensko rekorderko v skoku s palico 25. septembra sprejela v športno dvorano časti. Šutejeva je tam študirala med letoma 2009 in 2012, osvojila dva naslova ameriške univerzitetne prvakinje in leta 2011 postavila takratni študentski rekord 4 metri in 61 centimetri.
4: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
3: Še naprej ostaje zelo nestanovitno vreme s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše, tudi jutri bo oblačno in deževno in predvsem nevihtno na Primorskem. Temperature zjutraj od 11 do 15, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je dolg približno 1 km, ter na ljubljanski obvoznici Kozarje, Koseze, predor Šentvid ter Bizovik za Dobrova in na primorski avtocesti med Senožičem in Brezovico proti Ljubljani.
6: Pozdrav popovdne! Z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir, kot pomiva posodo.
7: Točno tako, še vedno sem z vami in še vedno raje igram klavir, kot pomivam posodo. Zelo kmalo pa bomo govorili, bomo šli v naslednji teden, bolj natančno od 16. do 22. ko poteka Evropski teden mobilnosti. Več vam izdam zelo kmalo, ne pa povem, da 16. in 22. september sta pomembna datuma, sedaj pa Nick Kamen in njegova I Promised Myself.

0: Panika in pesen Ogen in led v gorenskem popoldnevu, no ura pa je že 15 minut čez peto popoldne, kar pomeni, da je večina izmed vas že doma na zasluženem počitku. No, drug teden pa boste mogoče malo manj počival, se je teden mobilnosti. Ja, od 16. do 22. septembra se dogaja Evropski teden mobilnosti, ki nas vse spodbuja, da mogoče se malo večkrat usedemo za kolo in malo manjkrat v avto. In tudi mi bomo zelo aktivni ta teden, že 16. septembra bosta Saša in pa Tilen zbujala enega znanega Kranjčana, no koga tega vam zdaj še ne morem izdati, lahko pa vam povem, da boste dobili namige in lahko z nami ugibali in ko uganete, tisti, ki bo seveda prvi uganil, dobijo tako zelo prijetno nagradico od naših dnevnih pokroviteljev, ki pa seveda tudi spodbujajo gibanje, kolesarenje in pa trajno mobilnost. No, glavni datum pa je 22. september, ko gremo na teren, bolj natančno Tilen in Saša gresta iz Kranja do Kranjske gore. Ja, do tja bosta, ne bosta šla z avtom, seveda bosta kolesarila. Upajmo, da jima uspe, če pa slučajno boste imeli kakšne težave, se jima vedno lahko tudi vi pridružite in jih seveda spodbujate. No, od tedna mobilnosti pa nazaj k odlični glasbi. Tukaj je Johnny Logan in njegova večna uspešnica Hold Me Now. Tako da uživite.
1: Don't close your heart.

0: od Bezgorenske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti. Popoldne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
5: Še naprej ostaje zelo nestanovitno vreme s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše, tudi jutri bo oblačno in deževno in predvsem nevihtno na Primorskem. Temperature zjutraj od 11 do 15, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj.
6: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
7: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
8: Več na regija.si.
0: Poslušaš Gorensko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Eden edini je Džiboni in ravno ta je bil z nami v gorenskem popoldnevu, ki pa se v tem trenutku za danes zaključuje, no ponovno se slišimo jutri, do takrat vam želim en tak miren in pa prijeten večer.

0: Funky. Ohranja tvojo pijačo ledeno hladno do 24 ur ali prijetno toplo do 12. Preveri tudi termolončke, posode in torbe, ustvarjene za tvoje postolovščine. Izberi svojega Snow Monkeya na snowmonkey.com.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Prevozniki, pozor!
4: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
5: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
6: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
7: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meješko. Srbija bo 25. oktobra, torej več kot leto dni pred rednim rokom, volila nov parlament. Predsednik Aleksandar Vučić je danes razpustil parlament po skoraj dveh letih študentskih in protivladnih protestov. Ti so se začeli po smrti 16 ljudi ob zrušenju nadstreška železniške postaje v Novem Sadu. Študenti, ki so zahtevali predčasne volitve, napovedujejo svojo listo. Vučićeva srbska napredna stranka pa ga je predlagala za kandidata za premijeja, se za predsednika države ne more več kandidirati. Volitve bodo tako največji preizkus moči protestnega gibanja doslej. Nevihte pa so zajele v srednjo Slovenijo in številne uporabnike še naprej puščajo brez elektrike. Izpadi so prizadeli Domžale, Kamnik, Dol pri Ljubljani, Grosuplje in dele prestolnice. V Ljubljani so promet ovirale podrte veje. Najmočnejši sunek vetra so izmerili na Kaninu 103 km na uro, za Bežigradom v Ljubljani pa 91 km na uro. Doma pa kandidati na praktični del vozniškega izpita ponekod še vedno čakajo več kot 3 mesece, kažejo podatki Agencije za varnost prometa, čeprav zakon določa največ 30 dni. Konec avgusta je bilo najhuje v Kranju, Domžalah, Ljubljani in na Jesenicah, kjer so čakalne dobe segale tudi do 98 dni. Pri agenciji priporočajo, da si kandidati termin poiščejo kjerkoli po Sloveniji, saj niso vezani na kraj bivanja.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Zvečer in v prvem delu noči bodo še posamezne nevihte, proti jutru pa se bo postopoma pooblačilo, deževalo bo še naprej, vmes pa tudi nevihte. Temperature zjutraj od 11 do 15, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Kosi pneumatike na vozišču ovirajo promet na pomurski avtocesti med Lendavo in Turniščem. Zaradi podrtega drevja pa je oviran promet v Zagorju ob Savi na cesti Zmage. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji približno 1 km, pa na ljubljanski obvoznici od Kozari in Kosez proti predoru Šentvid in na relaciji Bizovik za Dobrova. Zastoji tudi na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob in pa na primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico proti Ljubljani. Zamuda znaša 1 uro in 15 minut.
7: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Vam pleni u glazbeno trgovino Symphony u Britofu pri Kranju. Izimna ponudba in akcije na www.symphony.si.
1: Več u Eurospinu. Od 10. do 16. septembra u ponudbi. Paradižnik u koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. I pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo 5 raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kran do 12. septembra.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
8: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiju Kranj.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Argentinski tango, najbolj strasten med plesi.
2: V Kranju začnemo 22. septembra.
3: Redni tečaj ob 18.30, najraje v paru, za začetnike in tiste z nekaj koraki za seboj.
1: Če pa partnerja nimate, nič hudega. Pridružite se tango solo ob 17.30.
3: Popestrite si življenje in odkrite čar gibanja.
1: Plus tango, edinstvena šola tanga v Kranju.
3: Prijave na plusvezajtango.com. Uvodna ura je brezplačna.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Kaj dobiš, ko združiš Max Opremo in mini ceno?
9: Citroen C3.
8: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16.490 evrov s Citroen financiranjem.
9: Citroen.
10: Obiščite nas v avtohiši Kran.
11: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
12: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
13: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
14: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
15: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
16: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
17: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
18: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
19: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kran.

0: Radio Kran. To sú zadne novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Poslanci SDS, NSI, SLS, Fokusa in štirje poslanci Resnice so vložili predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič. Očitajo ji pristransko vodenje avgustovske izredne seje o treh referendumih. Sama očitke zavrača kot preusmerjanje pozornosti. Glasovanje bo tajno, za razrešitev je potrebnih 46 glasov. Predlagatelji jih sami nimajo, zato bodo odločilni poslanci demokratov. Ajpes pa pravne osebe poziva naj preverijo podatke v registru dejanskih lastnikov, saj napoveduje okrepljen nadzor. Vpis in vsako spremembo je treba prijaviti v 8 dneh. Za manjkajoče prepozne ali napačne podatke pa pravni osebi grozi od 3000 do 120 tisoč evrov globe, odgovorni osebi pa do 2000 evrov. Samostojnim podjetnikom teh podatkov ni treba opisovati. Za konec pa so obiskovalci izbrali najboljši slovenski planinski koči. Kamniška koča na Kamniškem Sedlu je najboljša visokogorska, koča na Ljubelju pa najboljša med preostalimi. Med 147 kočami so oddali skoraj 7500 glasov, do Ljubelja je približno ura hoje in koča obratuje vse leto, razen ob ponedeljkih in torkih. Kamniška koča pa zahteva 3 do 4 ure vzpona in bo odprta do 3. oktobra.
2: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
1: Zvečer in v prvem delu noči bodo še posamezne nevihte, proti jutru pa se bo popolnoma pooblačilo, deževalo bo, vmes pa prav tako nevihte. Temperature zjutraj od 11 do 15, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj.
3: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Se stoji še naprej na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji približno 1 km, pa na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob, kot tudi na Primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico proti Ljubljani.
0: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kran.
4: Začenja se podcast Kluba študentov Kran na Radiu Kran.
5: Dobrodošli v etru Radia Kran. Danes sem z vami voditelj Mark Breznik in hkrati tudi član Oficine Burje, delavnice, ki se ukvarja s prenovo starih kavnih aparatov in z izdelavo delov po meri. Danes sta z mano tudi moja sodelavca Martin in Leon. Pozdravljena.
6: Ja.
7: Dobar dan.
5: In danes smo tukaj zato, da se pogovorimo malo o preteklih dogodkih, na katerih je tudi Oficina Burja bila prisotna, kjer smo kuhali kavo in se družili. In bi zdaj najprej povabil Martina, da mečkam pove o prvem dogodku, ki je bil prejšnji petek, kjer smo se družili na servisu Reciklo v družbi Ardečija. In boš povedal, Martin, kaj se kaj dogaja tam.
6: Torej, povabljeni smo bili na dogodek s kolesarsko družbo, ki so ponavadi veliki navdušenci pitja kave, tudi Rdeči CC, kolesarski klub, kolesarijo od kafiča do kafiča in se ukvarjajo s tem, da ljudem priporočajo, kje se ustaviti za dobro kavo. Na to smo v povezavi s servisom Reciklo, ki je tudi en tak ustvarjalen človek in zelo rad dela napredne in lepo izgledajoče izdelke za kolesarsko industrijo in tudi okrasne izdelke iz nerjavnih cevi. Smo malo združili moči in organizirali ta dogodek. Midva sva prišla z Markom in pripravila dva kavomata in mlinček. Ljudje so bili predvsem navdušeni nad to staro tehnologijo, ki je zanimiva za videti tako na pogled, kot potem končni rezultati kave. In sva pripravila kar nekaj, po mojem mnenju, odličnih kav in spoznala veliko novih ljudi, ki se zanimajo tako za kolesarstvo, kot za lepo izgledajoče in lepo delujoče stare obnovljene kavomate.
5: Ok, pa mogoče jaz, kot mogoče tudi, ne bom rekel ustanovitelj Burje, ampak mogoče pobudnik za ustanovljenje te delavnice, bi mogoče povedal zgodbo, kako je sploh do tega prišlo. V bistvu, jaz sem v tistem času še delal na eni osnovni šoli, sem učil matematiko in v tistem času sem imel ful preveč časa, da sem po raznih bolhah in Facebook Marketplace iskal zanimive stvari. In v tistem času mi je tudi mami z enega potovanja prinesla kavna semena in sem takrat prvič pomislil, kaj pa če bi zdaj kavo sam zmleva, ne. In potem smo zelo na hitar tudi našli en star mlinček, še iskren, to je v bistvu mlinček sam s takimi rezili, pa zmelje kavo, sicer zelo slabo, ampak to je bilo prvič v bistvu zame, da sem sam se mlel kavo in sem jo potem v kafetjeri pripravil in sem čist neke nove okuse najdel. In potem sem začel razmišljati, kako lahko to zdaj izboljšamo. Ne? In potem sem si kupil en tak preprost ročni mlinček, potem pa tudi zelo kmal moj prvi kavomat. Ne? In sem začel raziskovati po internetu in jaz sem zelo tak tip človeka, da me veselijo izzivi in so za en specifični kavomat so vsi rekli, tega se pa ful težko naučiti uporabljati in ga obladovati in to je bil La Pavonia. Ne? To je v bistvu kavomat, ki ima v bistvu vzvod, kot eno palco, ki štedli ven in potem na mesto pumpe, s to palco pritisnemo vodo in naredimo pritisk, ki potem nekako izloči ta espresso, ne, tak tradicionalen italijanski. In potem je to ful parel, v bistvu tistega sem čist sam restauriral še brez pomoči Martina in pa Leona in potem me je to toliko parel, da sem mogel hitro naročiti še enega. V bistvu sem ga potem restauriral z enega drugega prijatelja in tam se je pa zataknilo. Ne. Ene par stvari je puščal, je bilo treba jih polotati in potem sem se obrnil na Martina, mojega dobrega kolega, ki tudi, kakor je že omenil na YouTube oba, in pa tudi Leona, no, vse tri nas zanimajo tudi kolesa in tudi Martin je v tistem času se ukvarjal s šraufanjem koles, tako da sem rekel, ok, mogoče bi pa tudi znal kaomat pošraufati in potem se je začela zgodba z Martinom, tako da zdaj predajam besedo njemu, kako ga je to tudi pol kasnej prejel, da se je pridružil in smo potem počas ustanovili Burjo.
6: Ja, jaz sem že od malega kar nagnjen k razumevanju in popravljanju in razstavljanju razno raznih mehaničnih priprav. Je to tudi moja stroka, študiram strojništvo in ko je Mark prišel s tem kavomatom, sem bil tako, ok, vijake ima, to pomeni, verjetno se da dati narazen, verjetno se da dati nazaj skupi. Jaz imam nek malo svojo delavnico, zdaj že kar precejšno kolekcijo orodja, tako da to ni bila neka huda hud zalogaj, razstavila sva tist del, ki je bil pač pokvarjen, zalotala srebrom tisto lukenco, zategnila še na par stvari, kar je seveda pomenil narediti orodje po meri, tudi zato sem bil relativno dobro pripravljen in sem ugotovila, wow, to je pa v bistvu skoraj vsak problem na tem stroju je rešljiv in mene, ko dobim kaj tazga zanimivega za šraufat, to zelo hitro prime, oziroma za popravljati mene, to zelo hitro prime veselje do tega in potem sem rekel, to bi bilo pa fino mogoče imeti ali pa se še kaj naučiti in Marko pa tudi ni bilo dvaka treba reči in tako smo začeli. Mark je iskal in spravljal kavomate do nas, do Slovenije, iz Italije večinoma, potem smo pa preučevali, kaj vse je z njimi narobe, poiskali rezervne dele in se spustili v obnovo še katerega. No? Tako da nekako tako se je začela ta zgodba. In ker je to preveč cool, da ostane samo v eni garaži, je bilo treba to tudi svetu pokazati.
5: In tako je potem počasi nastala ideja za oficino Burjo, oficina torej po italijansko delavnica in pa Burja, a ne, ker je to kot veter neka povezava med Trstom, torej kavno prestolnico sedanje Italije, bivše Slovenije in pa nekako tudi Ljubljano, ki pa prostor, kjer tudi naša delavnica torej obratuje, obstaja in kjer tudi nekak ne samo kot veter, ampak kot para tudi potem pride z naših kavnih aparatov, ki jih potem popravimo, da niso zavedno izgubljeni. Tako da zdaj bi povabil poslušalce, da se posvetimo eni pesmi in se kmalu spet oficina Burja vrne nazaj veter, tako da ostanite z nami.

0: Vremenska oddaja na Radiu Kranj.
1: Pozdravljeni nazaj v eter Radia Kranj. Danes sem z vami Mark Breznik, voditelj študentske oddaje in pa tudi član Oficine Burja. To je delavnica, ki se ukvarja predvsem z restauriranjem starih kavnih aparatov in pa izdelavo delov po meri. Danes sta z mano tudi Martin in Leon, ki predvsem skrbita za tehnični del Burje. Zdaj bi pa povabil še Leona, tudi v pogovor, ki pa je že dalj časa tudi prijatelj od Martina in tudi nekako smo se spoznali prek Burje, ker sem jaz naročil en del za nek kavomat, ki ni čist pasov in potem bi lahko to zelo preprost naredil doma, ampak seveda ta način ni bil dovolj dober, zato sem mogel poklicati Leona, da je prišel nekako na pomoč s svojo stružnico oziroma CNC-em, ki sta jo tudi z Martinom naredila, tako da mogoče bi jo povabil, da mečkam povesta najprej Leon, kako sta naredila ta CNC, kakšna je bila ideja in kako ga zdaj uporabljaš tudi ti za svoje projekte v povezavi s kavo.
2: Ja, ja, zdaj tako kot večina strojniških projektov, ki se začnejo, sprva, mislim, se ni planiral zelo dolgo, ne. S Koničom sva enkrat šraufala nek drug stroj, ki je ročna verzija stroja, ki sva ga potem naredila in nama je padla ideja, da kaj pa če bi mi dva motorja na to priklopila, pa na en računalnik, pa da ne bi bilo treba tega nama premikati ves čas. Ne. In tako sva se to lotila, oziroma najprej bilo malo pauza, pa sva pa na bolhi najdla nek stroj, ki bi se ga v to dal predelati, pa sem si jaz od enega prijatelja sposodil nek gigantski kombi, ki je malo na pol delov in potem sva v nega strn šla iskati ta stroj in potem sva naslednje leto šraufala, pač sem to glavni delal. Ja, in zdaj, CNC je tak stroj, ki ti kar enkrat odpre ful enih vrat za šraufanje. Ne? Ko ti doma izdeluješ razne stvari ali pa jih popravljaš, si vedno malo omejen, ne, kjera orodja imaš in tvoj projekt moraš prilagoditi orodjem, ki jih imaš. In z domačimi projekti so ponavadi to bolj neki šraufanci igri, pa mogoče, že če si zelo dober, neka stružnica, ne. CNC pa ponavadi ne, tako da čim sva ga zaključila, sva kar nekrat imela odprta vrata za delanje, česar sva hotla. In ker pač, če neki šraufaš, ponavadi to vedno pol moraš povedati še vsem drugim in jih vse vključati noter, tako je mene Konič hitro vključil še v popravljanje kavomatov. In tako kot je že Mark povedal, ne, sta ona dva na nekem tem lapavoni kavomatu, je bila ročka mal preoska in smo to prinesli meni na CNC in jo mal razširali, tako da je lepo pasala. In pol smo bili pa kar hitro vsi globoko v popravljanju, servisiranju in izdelovanju kavovatov.
1: In zdaj mogoče lahko tudi poveš, Leon, mečkan o svojem najnovejšem projektu. Zdaj, mogoče se navežem na zgodbo, kako je sploh prišla ideja, zdaj pred časom sem jaz naročil en zelo redek model enega starega Lamarzocco kavomata iz Italije, ki je potem bil tudi inspiracija v bistvu za kavomat, ki ga ti zdaj delaš čist iz nula, čist svoj kavomat, svoj dizajn. Kako, da si se sploh tega lotil? To je res tak gromozanski projekt. Vse bojlerje narediti, vse cevi, vse senzorje. Kako, mislim, a ti sploh znaš kavo narediti?
2: Ja, v bistvu po moje znam trenutno kavomat boljš narediti kot kavo, ne? Ampak tako, ne, kavomati so taki stroji, ka na konc koncev kavo nares ni težko, ne, ampak seveda tako, kot za večino stvari, ki ljudi obsedejo, so si v tem primeru Italijani, spomnili tisoč in en način, kako nares isto stvar, kavo, ne, ker na konc koncev vsi kavomati delujejo tako, da vodo se grejejo in jo na nek način porinejo skozi kavo. Zdaj, na začetku, je, kako je že omeril Mark, je bilo to narejeno tako, na tak zelo osnoven način. Nek vodo se dol v cilindr in na drugi, skozi eno stran cilindra potisnil bat in to je vodo potisnil skozi kavo. Zdaj, potem so tukaj notri šle vzmeti in razno razni drugi mehanizmi in potem pridemo do kavomata, ki ga je omenil Mark, to je Lamarzocco GSN-ka. To je pa prvi primer kavomata, ki ima pa sistem Grupo Saturo. Zdaj, tukaj je, kaj Grupo Saturo loča drugih kavomatov, o tem bi lahko govorili dneve in dneve, ampak na konc dneva v normalnih kavomatih je glava oziroma group head kavomata samostojni del, ki je preko nekih cevk povezan do bojlerja. Zdaj, pri Grupo Saturo kavomatih je pa to, sta pa bojler in glava v bistvu en del in si delita zalogo vode. Zdaj, to pomeni, da je voda ne rad potovati od bojlerja do kave, ampak je že tam. in zaradi tega se nič ne ohladi vmes in imamo lahko veliko bolj natančno kontrolo nad temperaturo. In pri kavi je pa v bistvu ta kontrola nad temperaturo zelo pomembna, ker na koncu koncev, mislim, iz te vode na koncu nastane kava in že par stopinj razlike v temperaturi lahko zelo spremeni okus kave. In skratka, zdaj, ko smo začeli to šraufati, se je meni in Koniču kot strojniku, oziroma meni in Martinu, ne, to ste vedeli, o kom govorim, se nam je ta mehanizem grupo Saturo, ko ima to tako zdaj zelo zanimiv. In mislim, da je Konič prvič omenil, da to bi se vam mogoče dal narediti. In zdaj, jaz najprej sem bil malo skeptičen, ampak pa sem to razmišljal, pa v bistvu sem malo rabil nov projekt, ker sem prejšnjega ga zaključil. In sem rekel, da to bi pa jaz naredil, ampak hiter je malo velik stal, tako mislim, je kar drg ta projekt, ne, tako da nisem se sam takoj tega lotil. Potem sem pa najdel enega prijatelja, ki sem ga nahecil, da bo on potem takav mat kupil, tako da mi on financira razvoj tega in zdaj smo v tem. No. Smo pa trenutno še kar na začetku, zdaj je zaključen group head, druga pa še pride.
1: Zdaj, še za tiste, ki mogoče niste čisto razbrali, o čem se govori grupa oziroma glava, a ne, kao mata je ta del, kamer se ročka potem s filtrom, kamer kavo not nasujemo prklop. A ne, pa bi mogoče zdaj Martina povabil, on je pa mogoče malo manj novodoben in njega predvsem veselijo stvari, ki so stare in so bile narejene z neko, mogoče bolj bi lahko rekel primitivno tehnologijo, ampak na način, da še danes so nekako aktualne. In me zanima, Martin, če bi lahko povedal, kaj tebe privlačali pri teh lever mašinih oziroma pri kavomatih na vzvod. Kaj ti je tukaj najbolj zanimivo in zakaj predvsem ti rad šraufaš to vrstne kavomate?
3: Jaz kot strojnik močno opažam, kako je zadeva narejena, mogoče tudi izven zunanjih delov. Vsi lahko opazimo plastiko na zunanji strani, ampak enkrat, ko pa zadevo odpreš, ti pa postanejo določene odločitve, ki jih je proizvajalec sprejel 20, 30, 50, 70 let nazaj, močno, močno jasne. In meni je najbolj fascinantno, s kakšno natančnostjo in brezkompromisnostjo so delali stroje včasih. Njim je bilo popolnoma vseeno, oziroma do neke mere vseeno, koliko denarja in časa porabijo, da naredijo ta določen kos v stroju. To ne velja samo za kovomate, v bistvu za marsikaj, kar izvira iz, ne vem, 60-ih let preteklega stoletja, dokler oni ta kos naredijo prav in najboljš možno, kot je to, kot so to sposobni narediti. In meni je potem neverjetno zanimivo gledati razlike med kavomatoma, mogoče celo identičnega podobnega modela za 20 let razlike. Kako so spreminjali majhne stvari, tako da so si, ne vem, prišparali malo časa, malo denarja ali pa malo manj delo vključili v zadevo. In mene tako fascinira, kako so nekateri te res stari stroji narejeni, da bodo trajali večno. Seveda ga je treba razstaviti in ščistiti in zamenjati snila in zamenjati električno napeljavo, ampak v osnovi, te osnovni kosi so narejeni, da bodo trajali praktično večno. In to je nekaj tako lepega pri popravljanju teh strojev, ki nimajo plastike, ki bi preperela oziroma minimalno, ki se jih bo dal kadarkoli skoraj da popraviti. Večino delov se da narediti ali pa mogoče se danes še kaj da celo kupiti in je nekaj tako lepega v popravljanju takih strojev. Tako da to mene najbolj žene pri teh starih strojih, poleg tega, da seveda vidiš, kako so notri narejeni in primerjaš in lahko bi celo knjigo o tem spisal.
1: No in danes, ko živimo, ne, v tem času planirane za starelost oziroma kako bi se drugače izrazil, ne, ko tudi večino teh proizvajalcev, kavomatov, ki jih še mi danes šaufamo, ki so iz let 60-ih, 70-ih let, so danes bistveno slabš narejeni in konc koncev škodijo ne samo planetu, ampak tudi končnemu uporabniku s tem, da jih je večkrat treba popraviti. In, a ne, zdaj, ravno prejšnji teden, potem po tem kolesarskem dogodku, smo se družili tudi na festivalu Kave Vrhnika, kjer nas je, se mi zdi, kar malo presenetelj, koliko ljudi je bilo in moram reči, da smo na dveh kavomatih oziroma en je laufal samo polovico časa, ker je v mestu zmanjkal elektrike in hvala Bogu smo imeli enega tudi na plin, o katerem bomo povedali več kasnej. Smo naredili preko 150 kav, tako da Leon je skrbel za marketing, Martin in pa jaz sva pa kot nora kuhala kofete, kavomati so se pregrevali, treba je bilo hladiti grupe z mokro krpo, ker te kavomati, ki jih uporabljamo, so bolj za domačo uporabo. Mogoče bi še kaj povedala več o tem. Najprej Leon.
2: Ja, ja, zdaj, kje bi začel? Ja. Ja, meni je Martin prvič omenil, da boste šli, da je Mark nekje dobil idejo, da gremo mi na vrhniški sejem kave. Iskreno, jaz po mojem spoklani, če sem kdaj prej slišal, za kakve sejme kave, tako da moje pričakovanje je, da bomo mi prišli tja in da bo tam mene 10 ljudi, ki jim bomo mi povedali, kaj imamo in potem bomo tam čakali. In potem smo mi se tam pojavili in sprva se je sicer res tako začel, ne? Ker je bilo, zmenili smo, da bomo imeli predavanje, ampak v notranjem prostoru medtem, ko je bilo zunaj sonce, tako da so bili vsi zunaj seveda.
1: Ja, mogoče še nekaj o tem jaz povem, ker sem dva dni pred tem ob poznih urah delal prezentacijo o zgodovini kavnih aparatov in zgodovini kave in smo zelo tako nekako ulikano imeli mizo s prtom, čeprav kava posod šprica, ampak tako, tudi ogromen projektor, tako kot v neki kino dvorani smo bili zares in ko je bil čas, da se začne delavnica, ni noben prišel in smo bili nekaj časa kot malo začudenja, ne, kaj se zdaj dogaja, to ne more biti res. Ne. Mi smo tukaj na festivalu, dogodek je bil objavljen, promocija je bila narejena do neke mere, ampak se mi zdi, da nismo čist razumeli, zakaj sploh festival kave, zakaj se ta dogodek pač gre. Ne. To v bistvu je kot nek dogodek, organizacija, kjer se postavijo stojnice in na vsaki stojnici je svoj pražar, ko v bistvu predstavlja svojo kavo, ponavadi se bolj prinesejo kavomate, filter kavo in v bistvu lahko pri njih probaš, okusaš kavo in se odločaš, če ti je dobro, je lahko kupaš. A ne? In zdaj tudi ponavadi te stojnice treba plačati, da se lahko na tak dogodek sploh prijaviš. Zdaj nas so povabili, smo imeli to srečo, da smo s to delavnico nekako si kupili to mesto, ne? Ampak potem, ko nobenega ni bilo, smo zelo hitro ugotovili, da je čas, da se premaknemo na stojnico in smo ta premik zelo hitro naredili in začeli kuhati kave. Tako da lahko zdaj več Martin pove, kako je pol to zgledalo.
3: Ja, v bistvu tako je premiku na stojnico, sem bil jaz prijetno presenečen, koliko ljudi je prišlo do nas. Zdaj, koliko od teh je striktno zanimalo, kateri kavomati so in koliko od teh je iskalo kavo za probati, za pokusiti, za spiti. Bi pa rad izpostavil, da sem bil prijetno presenečen nad kavomatom, oziroma obema, ki smo jih imeli sabo, priključeno v delovanju, ki nista bila nikoli narejena za ta volumen kav. To je narejeno za dve jutrni kavi, pa dve popoldne, pa počasi se tudi že konča, pa če imaš obiske še katerega, a ne, dodatno. Da sta brez težav delovala celoten dan in zvečer smo jo ugasnili in naslednjo jutro sem si jaz na tem istem kavomatu naredil kavo, ne da bi se na mašini sploh poznalo. Tako da to je ena taka res lepota teh starih strojev, ki so za večno. Smo pa bili navdušeni na tem, koliko se je ljudi ustavili, koliko je ljudi zanimali. Sploh izdelava lastnega kavomata je požela precej veliko enih vprašanj. Ustavil se tudi kak drug strojnik, ki se je slučajno tam znašel in je bil tako, čaki, kaj vi delate svoj kavomat iz nule, iz kovine? In so bili tako, In nekaterim je to popolnoma nepredstavljiv koncept, tako da to mogoče pove nekaj o tem, v kaj se dejansko spuščamo. So ljudje tudi kar spraševali, teh aparatov se na naših koncih ne vidi prav veliko, so v Italiji precej pogostejši, tako da je bilo precej malo ljudi, ki so dejansko poznali to, drugi so z velikim zanimanjem to gledali, tako da je bil zelo, zelo, zelo pester dan. Na koncu sem bil prav malo utrujen.
1: Tako da, to je bil nekak festival kave Vrhnika, ker se mi zdi, da nas je vse tri pozitivno presenetil, tudi mogoče v sami količini, sploh vidva, ker sta čist do konca ostala, čeprav uradno je bil dogodek, se mi zdi, do okoli petih, sta ostala skoraj do osmih in sta naredila ogromno količino kav. na kavomatih, kot smo rekli, da niso bili prvotno za to namenjeni, tako da sem bil tudi jaz pozitivno presenečen. No, jaz sem potem drug dan k Martinu prišel po mašine, ker sem imel še nek drug projekt vmes in mi je žal, da nisem mogel ostati čist do konca, ampak kar sem videl, mi je bilo super. No. Tako da zdajmo se zdaj posvetiti še enem glasbenem premoru in se kmalo vrnemo nazaj v eter. In rečemo še kakšno o kavi, čeprav je že pozno. Ostanite z nami.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Zavod za šport Kran vabi v pokriti olimpijski bazen. Prodaja sezonskih vstopnic po akcijskih cenah poteka do 30. septembra. Vse potrebno uredite na recepciji bazena. Informacije so dostopne na spletni strani zavoda in recepciji bazena. Vabljeni!
1: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
3: Snow Monkey ohranja tvojo pijačo ledeno hladno do 24 ur ali prijetno toplo do 12. Preveri tudi termolončke, posode in torbe, ustvarjene za tvoje postolovščine. Izberi svojega Snow Monkeya na snowmonkey.com.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
3: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
4: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Je nasmeh? Je poljub? Je požirek? Tvoje poletje. Na radiju Kranj.
6: Študentska oddaja. Na radiju Kranj.
7: Pozdravljeni nazaj v etru Radija Kranj. Danes sem z vami Mark Breznik, voditelj študentsko daje Radija Kranj in pa član delavnice Oficina Burja z Ljubljane, ki se ukvarja s prenovo starih kavnih aparatov in izdelavo delov po meri. Z mano sta tudi sodelavca Martin in Leon, ki skrbita bolj za tehnične zadeve, bolj za strojniški aspekt te delavnice, urodja in kaj treba kaj poračunati, kaj treba kaj izdelati, ker se ne da dobiti več, ker so redke stare stvari, za katere se tudi ne dobi več vseh rezervnih delov. Prej smo govorili o samem festivalu kave Vrhnika in kako nas je ta volumen presenetil, koliko kav smo nakuhali. Pa bi zdaj mogoče se posvetil še malo kavi, ker konc koncev, ja, nas zanima kavomati, ampak predvsem pa imamo kavomate zato, da na konc pijemo kavo, ki nas budi, da potem lahko začnemo delovni dan. In me zanima, Martin, kakšno kavo ti preferiraš, kaj je tvoja izbira kave?
8: Zdaj, pred Oficino Burjo me je skor sram priznati, sem bil jaz velik navdušenec nad kavo iz Džezve. Mi je bilo pa vsakič lepo, velikrat sem zahajal v Trst, tako z družino kot s prijatelji, malo iz svojega fotografskega aspekta in kakorkoli, se v Trstu na Piazza dell'Unità, na glavnem trgu oziroma na Corso Italia, na te glavni aviniji, usest na kavo v en specifičen kafič, ki ima tak zelo starinski retro pridih, tudi obstaja že zelo, zelo dolgo. In tista kava je bila meni vedno nekaj posebnega. Imela je ta tradicionalen italijanski okus, gosto kremo na vrhu, skratka, res, res lepa izkušnja. In v bistvu, ko mi je Mark prvič naredil kavo na aparatu, ki ga je sam obnovil, sem jaz rekel, wow, to je pa tako, kot če bi bil v Trstu v nedeljo do povdne, ko se popeleš do Blane in je še malo mrzlo, ponavadi ko jeseni, tak res prijeten občutek. No? Tako da jaz sem tudi od takrat ustal velik navdušenec nad klasičnimi mešanicami kave. Bolj redko jo pijem z mlekom. Sem bolj fan espresa, kratke kave. Te italijanske mešanice so bolj tradicionalne, so bolj, rezultati bolj gost, temen. Nima nekih sadnih pridihov, kot so v današnjih kavah zelo moderni. Ima bolj take oreščkaste in čokoladaste zaključne note. Tako da to je meni kava moje izbire. Včasih pa tudi rad poskusim kakšen rezultat slovenskih pražarjev, ki si je mogoče malenkost bolj eksperimentalen, malenkost bolj na kislo potegne, ampak načeloma espresso ne preveč komplicirati, čim bolj tradicionalno je moja najljubša izbira.
7: Kaj pa ti, Leon, kaj pa ti piješ, preden se odpraviš v delavnico?
9: Ja, jaz pa od članov Oficine Burje po moje spijem daleč najmanj kave od vseh članov. Jaz pa imam kave, meni okus kave mi je fenomenalen, ampak imam že tako preveč energije, tako da nisem najbolj reden pivec kave. Jo pa o priložnosti spijem čist zaradi tega, ker mi je dobra. Ampak moram od sodelavcev Marka in Martina se še kar veliko naučiti o dobrih kavah.
7: Zdaj, mislim, da te morava tudi še malo izobraziti, ker si zelo nahitro tudi sprši na ta dogodek in da tudi tebi mogoče zrihtamo neko mašino za doma, da se naučiš v bistvu narediti. Jaz mislim, da dober espresso narediti je izziv, definitivno. In izmed članov nas se mi zdi, da za espresso je definitivno Martin največji majster. Tudi boljši od mene, čeprav sem že dlje časa v tem, se mi zdi, da tak kritik, kot je za espresso, ga ni čez Martina. Zdaj, zakaj temu tako, je tudi zato, ker jaz predvsem kavo pijem svojo punco in imava navado piti kavo z mlekom. Najraje flat white, to pomeni dvojna doza kave in pa tanki sloj mleka, čez ne toliko kot pena od kapučina, ampak samo toliko, da se da nekaj narisati in to je to, da še vsem je nekako v spredju kava. Zato mogoče mi tudi same espresso ni toliko pomemben, oziroma ko ga naredim, si ga ponavadi z neke bolj posebne kave, kar je pa tudi včasih rezultat mogoče malo razočaranje, ker včasih kakšna bolj posebna kava, kot je Martin že izpostavil prej od nekih bolj pražarjev, ki se ukvarjajo z bolj modernimi mešanicami, lahko rata kislo. Tako da mogoče lahko še Martin kaj poveš o sami kislosti in zakaj ja in mogoče zakaj ne pri kavi.
8: Zdaj, tradicionalne mešanice so ponavadi temno pražene in tudi niso nujno 100% arabika. Torej, kavo ločimo v glavnem na dve sorti. Pustimo, da imajo tudi te sorte različne izvore iz različnih delov sveta. Arabika je ponavadi nežnejša in da kavi večji del okusa. Robusta je močnejša, ima več kofeina tudi in tvori to čudovito peno, ki jo ponavadi na espresso tu najdemo, da je kava dejansko gosta. Tisto malo kave, kar je dobiš v skodelici, je precej gosta na vrhu. Zdaj, tradicionalne mešance zaradi te velike vsebnosti robuste, ki tvori to čudovito peno, lahko izpadajo res bolj grenke. Moderni pražari, predvsem zunaj Italije, se močno fokusirajo pa na arabiko, ker je lažje pridobiti kakovostna zrna in je z nje lažje dobiti kompleksnejše okuse. Da pa lahko dobimo kompleksnejše okuse, ki so posledica izvora kave, zemlje, v kateri je kava rasla, moramo pa in še drugi dejavniki, seveda, ne, podnebje, je pa potrebno to kavo dosti manj pražiti. Dosti manj pražena kava je svetlejša, jo je pa tudi precej zahtevneje pripraviti. Torej, mašina mora biti močno pregreta, kavo je treba mleti malenkost bolj grobo in da te okuse ohranimo, moramo mi kavo narediti precej hitreje. Zato se te posebne mešanice velikrat delajo na varianto filter, ko se kava nameli na grobo in se jo z vodo praktično spere, da ostanejo te okusi, grenčina pa nekako se ne izloči. Pri espresu je to zdaj zelo zahtevna tehnica uravnoteženja med tem, da ne dobimo vodene kave, torej da sploh kaj dobimo ven iz kave in tem, da ne pridobimo veliko te grenčine, ki jo tradicionalna kava ima. In potem skozi lovimo ta balans med tema dvema parametroma in to je zelo zahtevna stvar. No?
7: Mogoče tudi še povemo par spremenljivk, ki so pomembne pri espresso, to so temperatura vode, potem koliko fino zmeljamo kavo, torej granulacija bi lahko rekli temu, potem pa tudi pritisk in pa čas, koliko časa vodo pod določenim pritiskom poskušamo nekako potisniti čez ta filter kave. Ne? In zdaj me zanima, Leon, čez strojniškega vidika pri nekem kamnem aparatu, koliko težko je dosežiti, da so te spremenljivke nekako uravnotežene, da jih lahko kontroliramo?
9: Ja, zdaj naš kavomače ni zaključen, ne? Tako da mogoče bom prehiter kaj rekel, ampak kakorkoli. Ne? Zdaj pri kavomatih je tako, ni težko doseči, da je približen prav, ampak zdaj kavo imajo ljudje res radi, ne? Zato grejo tudi kavomati tukaj res v potankosti in probamo to temperaturo vode in pritisk res točno določiti. Prvi problem je to, da je težko meriti pritisk in temperaturo točno tam, kjer voda pride v kavo. Ne? Kava pride voda v spodnem delu glave pride v kavo in tam pač ni prostora, da bi imeli mi tam termometer ali pa barometer. Ne? In zato je treba to meriti drugje, potem pa te podatke prenašati. Zdaj tukaj se zelo hiter pridemo do ogromno enih motilnih faktorjev, tega, da se temperatura prenaša, glave se pregrejo in tako naprej. Tako da se treba kar veliki grad in tudi odvisno je od stroja.
7: Zdaj, med drugim je tudi Martin na eno izmed mašin, o kateri bi še malo več povedal, je tudi nastavil gor merilc tlaka, torej, ko pritisnemo ročko, nam pove, koliko konkretno barov pritiska se nekako izvaja nad ploščkom kave, ki jo izločamo. In zdaj, ta kavomat, reče se mu na mesto La Pavoni, ki je ena izmed bolj prestižnih znamk kavomatov, ki jih poznamo danes, je Martin iz enih, iz enega La Pavonija, ki mu ni delal grelc, oziroma je na neki točki se skuril zaradi nepravilne uporabe, je Martin dobil idejo, kaj če jaz zdaj to predelam na plin in ga lahko uporabljamo za kampiranje, za ugore, če se tega da nositi, ker je izredno težek, in je naredil na mesto La Pavonija La Gasonija. In lahko zdaj, Martin, mačken več poveš o tem projektu, kako je nastala ideja in kako tudi na konc sta z Leonom sodelovala, da sta naredila ta kavomat, tak, kot je danes.
8: Jaz sem veliko v naravi nasplošno, v hribih, na kakih manjših planinskih kočah, na jadranju, kjer si v bistvu zelo, zelo omejen z količino električne energije, ki jo imaš in ki jo lahko porabiš, oziroma predvsem koliko toka lahko porabiš. Kavomati so izjemno požrešni z elektriko, ker grejo veliko količine vode na hitro. In v bistvu, ko je ta kavni aparat ostal, sem jaz enkrat tako v pogovoru, malo za šalo, malo za res rekel, kaj pa če bi to naredil na plin. In najprej smo se vsi malo zarežali, potem je pa nekdo rekel, no, mogoče bi pa to bilo dejansko zanimivo. In pa sem začel to razmišljati. In naloga je v bistvu precej trivialna. Ti rabiš na mesto grelca ta bojler zapret z nekim čepom in ta čep greješ z plinskim gorilnikom. In toplota se prenaša gor v vodo. Zdaj, strojniška naloga je v bistvu precej bolj zahtevna. Kako prideš ti do tega, da se toplota učinkovito prenaša? Tukaj je na pomoč priskočil tudi Leon in so zasnovala en toplotni izmenjevalec, ki so ga tudi sama izdelala potem iz medenine in bakra, taki odlično toplotno prevodni materiali. Precej netrivialno dejansko, kako dobiti največjo površino, najboljši prenos toplote. No, to smo naredili. Potem seveda je bilo treba narediti tudi nov podstavek, ta gorilnik je bilo treba kupiti in predelati. Tako da to je bil en tak projekt, ki sem ga jaz počasi usporedno študijam in službo pač delal. In ob končnem delovanju sem bil prijetno presenečen, kako lepo in neproblematično je to delovalo, kako hiter je pogrel vodo, v bistvu s praktično enako hitrostjo kot električna verzija. Zdaj, ta kavomat je moj oseben kavomat in je tudi moja testna platforma za razno razne izboljšave, nadgradnje ali pa samo bizarne dodatke, ki jih lahko na tak stroj dodaš. Malo sem se poigral z oddajanjem barometrov tako za parni tlak, kot barometrov za tlak na samem batu, za ekstrakcijski tlak. In prišel do enega zelo zanimivega zaključka. Vsi ti podatki ti lahko ogromno stvari povejo, boljše vprašanje je pa, a so zate relevantni. Ker imam občutek, da manj kot gledam na te merilce pritiska, lažje naredim boljšo kavo. Že po občutku mi je približno jasno, kaj želim od kave in v resnici ni toliko važno, kak tlak specifično naredim, da lahko temu občutku pripišem eno številko, dokler znam te spremenljivke premikati in dosežiti končen rezultat. Tako da v bistvu, recimo, ne, veljanik standard v najboljši espresso se naredi pri 9 barih, ampak v resnici, če narediš na tem stroju kavo pri 9 barih, je včasih lahko slabše, kot če bi naredil pri 7, oziroma če greš na drug stroj in z enako silo narediš kavo in potem na tem stroju preveriš, da je to, ne vem, 7 barov. Skratka, teh spremenljivk je veliko in tudi ena lepota teh starih strojev delajo predvsem na intuicijo ali pa imajo neke mehanske senzore, mehanska varovala, mehanske dele za omejevanje tlaka in toplote. In je lepo videti, lahko delaš vse v potankosti, to je zelo zanimiv trend med kontrolno vsem, ampak včasih so te stroji delovali na zelo preprost način in so bili pri temu izjemno konsistentni in učinkoviti. Tako da, ja, ta La Gasonija je tak eksperiment, ki je tudi požel precej veliko občudovanja v skupnosti kavnih navdušencev, ker tega pač le ne vidiš vsak dan. Mogoče sem poigral še s tem, naredil še kako bolj estetsko verzijo, ta je res taka strojniška izvedba, ki ni ne da največ na estetiko, imam pa ga po željo enkrat nest, ne vem, na en visok vrh in si v sončnem vzhodu skuhati kavo na, ne vem, 1800 metrih, tako da ga bomo dali v ruzak in imeli en burja izlet, po mojem.
7: No, to je tudi med drugim, po mojem, na tej točki edini Lapavoni, ki dela na plin.
8: Tako je.
7: Poznamo tudi druge kavomate, naprimer Fajmina od Fajme, je tudi bila plinska izvedba, ki je danes zelo redka, zelo priznana in stane tudi od navadne izvedbe, ki stane od 600 do 1000 evrov, stane tista od 4 do 5 tisoč, ker je pač bolj posebna zaradi samega grelca. Po drugi strani nas je pa ta Lagasoni tudi rešil na Vrhniki, kjer je zmanjkoval elektrike, tako da smo lahko enega klasičnega Lapavonija imeli priklopljenega na elektriko, potem pa še Lagasonija, ki je podvojil naš

0: ki ste danes poslušali, to mogoče malenkost bolj tehnično oddajo, ki smo jo danes s fantoma Leonom in Martinom iz Oficine Burje nekako posnel in bi še enkrat prosil fanta, če lahko vsako dvajo še pove par besed poslušalcem, če imate kakšne dobre misli oziroma kakšen nasvet, kako ne si boljš pripravijo kavo zjutraj, da bo mogoče njihovo jutro malenkost drugačno, bolj nekako okusno, ali kako bi rekel.
1: Jaz sem prepričan, da način priprave kave, mi smo zdaj zelo tehnično šli v te stroje, ni tako važen. Pomembno je, da imate kakovostno kavo, da imate kavo, ki vam je všeč, predvsem, da je ta kava sveža, in da si naredite neko rutino, ki vam ustreza, ki ni preveč zahtevna in hkrati, da ni kava tisto nujno grenko zlo, ki ga zjutraj spiješ, da se zbudiš, ampak da imate od tega nek užitek. Metod je tisoč in ena, o tem je tudi veliko stvari napisanih, tako da ne vas ne bo strah eksperimentirati. Lahko si pa tudi kako kavno mašino umislite, to nas lahko pa pol kontaktirate. Imamo različne rešitve za različne potrebe.
2: Ja, jaz se strinjam z Martinom. Ne? Zdaj, če že pijemo kavo, zakaj se ne bi potrudili pa najdele nekaj, nam je dobro.
0: Tako, hvala še enkrat kolega Martin in Leon za vse te podatke, informacije o sami pripravi kave, o samih tehnikalijah, tudi strojev, ki za tem stojijo, da poskrbijo, da to kavo lahko dobimo ob času, ki se zaželimo in da to tudi z neko robustnostjo oziroma, bi rekel, kvaliteto dostavijo. Tako da, če kogarkoli zanima še več o sami izdelavi kavnih aparatov in pa restauriranju tudi nekih starinskih modelov in raritet, poglejte si na Facebooku in Instagramu Afna Officina Burja, Officina, kot italijansko kot delavnica in če ima kdorkoli kakršnokoli vprašanje, smo seveda odprti, da tudi se javimo in tudi z veseljem, kdaj pridete okoli, se oglasite na kavo. Sicer pa spremljajte tudi za razne dogodke, ker bomo vsekakor še na kakšnem festivalu kave ali pa kakšni priložnosti nakuhali par espresov. Tako da hvala še enkrat, ostanite z nami v etru Radija Kran za več o klubu študentov Kran, ki pa tudi podpira to študentsko dajo, pa lahko najdete na Instagram profilu o samih dogodkih, ki jih prireja KSK in pa na spetni strani www.ksk.si. Tako da hvala še enkrat, da ste bili danes z nami in se slišimo. Lepo bodte.
3: Poslušali ste podcast Kluba študentov Kran na Radiu Kran. Še več bogatih oddaj najdete v vaši najljubši brezplačni aplikaciji za podcaste. Vaše predloge in komentarje sprejema urednik Laurenc HB na elektronskem naslovu laurenc.hb@ksk.si. Če smo tu, vaš klub študentov Kran. Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj. Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
4: Nič in vse.
3: Kako to misliš?
4: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
3: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
5: Spinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Prevozniki pozor!
8: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
9: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
10: Če ne znaš denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.

0: Počas, vse se da naučiti.
1: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
4: Barva. Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

Море твоих най-любших хитов. Само на радио Грън.

0: Godbe z Gorenske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popust.

0: 11. in 12. septembra vabljeni na glavni trg v Kranju, kjer bomo s praznikom piva in kranske klobase zaključili letošnje prešerno poletje. V petek Orlek, v soboto Agropop, zraven pa kranska klobasa in posebno festivalsko pivo zvarjeno prav za ta dogodek. Dobra glasba, hladno pivo in prava kranska klobasa. Več na www.visitkran.com.
1: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
7: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: V mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki napolni baterije. soriska-planina.si
1: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Mamo Radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Mamorádi. Най-любши хити. Интуя се еден.